0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: prećutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede 3. juna žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i studija Bojana Stojadinović. A ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Uprkos političkim tenzijama i sankcijama, zapadne kompanije bi mogle da se vrate na rusko tržište. Motiv stranih menadžera je strah od kineskih kompanija, ocenjuju ruski ekonomisti. Bela kuća imenovala ambasadora regiona. U Beograd bi mogao da dođe Michael Young, stručnjak za međunarodno pravo. Hoće li kandidate odobriti Senat, koji je najveća kočnica Donaldu Trumpu? Kreml saopštio da sukob može da se završi ako se ukrajinske snage povuku iz ruskih regiona. Ruska vojska odgovorila hipersoničnim raketama na terorizam Kijeva. Srbija neće uvesti vize državljanima Ruske federacije i očekuje se kontinuitet državne politike u odnosima sa Moskvom, kaže za Sputnik istoričar Aleksandar Raković. Brojni volonteri koji već nedeljama pakuju trakice osveštane na pojasu časnog pojasa Presvete Bogorodice otkrivaju za Sputnik da to doživljavaju kao jedinstveni životni praznik. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. U Sankt Peterburgu počinje 29. Međunarodni ekonomski forum. Planirano je učešće 20.000 ljudi iz više od 100 zemalja, a ovogodišnji slogan je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Među učesnicima su i 30 američkih kompanija koje posluju u Rusiji. Evropski parlament, odnosno izvestilac Tonino Picula u novom nacrtu izveštaja o Srbiji, oštro je kritikovao Sputnik i RT Balkan, optuživši ih da šire proruske narative i dezinformacije širom Zapadnog Balkana i da zaobilaze evropske sankcije Rusiji. Srpske vlasti se pozivaju da se suprotstave navodnim hibridnim pretnjama i da se u potpunosti usklade sa odlukom o obustavi emitovanja ovih medija. Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je novu koncepciju kolektivne bezbednosti u regionu Persijskog zaliva kao odgovor na akutnu krizu izazvanu američko-izraelskom agresijom na Iran. Među 5 principa koje predlaže Moskva su multilateralizam, univerzalnost i postepenost. Kijevski režim izabrao je novu realnost u kojoj ukrajinske oružane snage svakodnevno napadaju i terorišu civile, izjavila je Jana Lentratova, ruski komesar za ljudska prava. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije tačno da su Sjedinjene Države i Iran prestali da pregovaraju i da se ti razgovori nastavljaju.

0: Nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini 2022. godine, stotine zapadnih kompanija ostalo je u Rusiji, mada su mnoge i napustile rusko tržište. U ruskim poslovnim krugovima smatraju da sa prijateljskim kompanijama iz neprijateljskih zemalja treba postupati pažljivo. Oni koji su ostali nastavili su da posluju i ostvaruju milijarde profita u Rusiji, dok su velike gubitke pretrpeli oni koji su se povukli. Procjenjuje se da su kompanije koje su otišle izgubile i do 400 milijardi evra prihoda do početka 2026. godine. Najnovije istraživanje rusko-nemačke spoljno-trgovinske palate pokazalo je da, uprkos sankcijama, logističkim problemima i otežanim međunarodnim plaćanjima, većina evropskih, a pre svega nemačkih kompanija koje su ostale u Rusiji, ne namerava da napusti rusko tržište. I pored toga što očekuju pogoršanje ekonomske situacije u Rusiji u drugoj polovini godine, investitori koji su ostali u zemlji vide potencijal rasta u ruskom IT sektoru, agroindustrijskom kompleksu i energetici. Ruski ekonomista Mihajl Beljajev kaže da se motivi stranih menadžera u istraživanju objašnjavaju njihovom željom da ne prepuste svoj deo ruskog tržišta pre svega kineskim kompanijama.
1: Suština nije čak ni u tome da one ne žele da ustupe deo ruskog tržišta kineskim kompanijama, već jednostavno ne žele da izgube ovo tržište. Sankcije su politička strana, to je delatnost političara, to je politička priča, a vlasnici preduzeća imaju svoje viđenje kako treba graditi odnose sa Rusijom i ruskim tržištem. Dakle, kompanije koje se jednom učvrste na određenom tržištu teško se povlače sa njega.
0: Međutim, politikolog Jurij Svetov objašnjava da je biznis po prirodi usmeren na profit i stabilnost, ali ocjenjuje da politika i ideologije danas imaju primat nad ekonomijom, pa poslovne odluke kompanija više ne zavise samo od profita, već od geopolitičkih odnosa i državnih politika. On podsjeća da su mnoge zapadne kompanije godinama uspješno poslovale u Rusiji i izgradile proizvodne i logističke lance, ali su zbog političkih odluka i sankcija napustile rusko tržište, iako je to za njih ekonomski nepovoljno, čime su izgubile ranije stečene pozicije i koristi.
2: U nas prezident Putin neodnakratno govorio.
3: Naš predsjednik Putin je više puta rekao da mi nismo proterivali nikakav biznis iz Rusije, ni američki, ni engleski, ni francuski, ni nemački. Oni su otišli sami. Ako žele da se vrate, neka se vrate. Ali uslovi povratka će biti drugačiji i za povratak na rusko tržište morat će da se plati. U tom smislu oni se brinu da će Kina, koja ima ogroman investicioni potencijal, zauzeti njihovo mesto, ali sami su odustali.
0: Naš sagovornik kritikuje situaciju u kojoj su političke odluke iznad ekonomije u međunarodnim odnosima. Kao primjer navodi Finsku, za koju tvrdi da je nakon dugogodišnjih ekonomskih, kulturnih i naučnih veza sa Rusijom prekinula veze zbog političkih odluka Evropske unije. Svetov kaže da su kompanije koje su otišle iz Rusije nakon 2022. izgubile veliko tržište, mogućnosti i prednosti koje su imale, ali da je to njihova odluka za koju plaćaju cenu.
3: Nemačka gubi zato što je odustala od ruskog gasa. To je njihov problem. Neka oni računaju te gubitke. Šta mi imamo s tim? Da se radujemo tuđim problemima. Nama nije stalo da njima bude loše. Nama je sve jedno. Sada je najvažnije da se obnavljaju normalni odnosi unutar Evrope, između različitih zemalja, bez ideoloških i političkih ubeđenja. I neka oni sami procene da li im se isplati povratak kompanije na rusko tržište. Ako im se isplati, neka se vrate. A mi ćemo vidjeti da li je to nama potrebno.
0: Beljajev smatra da je pored energetike važna i visokotehnološka industrija, gde posebno Nemačka i Francuska imaju tehnologije koje su atraktivne ruskom tržištu. On objašnjava da su to pre svega kompanije povezane sa informacionim i digitalnim tehnologijama i robotikom.
1: Ali ovdje se javlja još jedno ograničenje. Posle svih događaja koje smo doživjeli u proteklih 4-5 godina, to su pitanja bezbednosti i tehnološkog suvereniteta. Dok su ranije naša vrata bila potpuno otvorena za strane kompanije koje dolaze i rade ovdje, nakon ovih događaja, sankcija, aktualnih događaja na Bliskom istoku i svih ostalih, sada se postavlja rigoroznija pitanja tehnološkog suvereniteta i bezbednosti u najširem smislu. Dakle, ovdje će morati da rade u drugačijem zakonodavnom okviru i u drugačije poslovne klimi. Dok su ranije to bilo jednostavno otvorena vrata, sada će uslovi za povratak biti stroži.
0: Beljajev očekuje da će se zapadne kompanije vratiti zbog ruskog tržišnog potencijala, posebno u onim oblastima koje imaju perspektivu razvoja. Pre svega, Evropa je zainteresovana za energetske isporuke jer je zavisna od ruskih energenata. Radio Sputnik. Administracija Donalda Trumpa nominovala je Michaela Younga, Ronalda Johnsona i Petera McCoya za ambasadore u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Young, koji je predložen za ambasadora u Srbiji, advokat je i stručnjak za međunarodno pravo, a tokom karijere bio je na visokim funkcijama u State Departmentu. Johnson, koji bi trebalo da sedne u ambasadorsku stolicu u Sarajevu, penzionisan je brigadni general, a republikanac Peter McCoy, koji bi rodnu Južnu Karolinu trebalo da zameni Podgoricom, bio je član predstavničkog doma Južne Karoline, a obavljao je i dužnosti federalnog tužioca. Novinar i dobar poznavalac američkih prilika Nebojša Malić kaže da će sve izaći na dobro ako Donald Trump ostane veran politici konstruktivnog angažmana sa drugim zemljama umjesto da nameće liberalno-globalističke vrijednosti. Međutim, ako ambasadori počnu da sprovode svoju ličnu politiku kao njihovi prethodnici, onda bi mogli da nastanu problemi, smatra naš sagovornik.
4: Trumpova politika kako je artikulisana, kako je ponovljena i kako je manifestovana u odnosu prema rukovodstvu Republike Srpske je da nema više izgradnje fiktivnih nacija, nema više promocije liberal-globalističkih vrijednosti, što je bilo, bilo je. On je sad tu da vidi kako može konstruktivno da sarađuje sa autohtonim domaćim vlastima, da vidi kakvu korist može da izvuče za Ameriku, što trgovačku, što političku. Ima tu i neki geopolitički, da bome, interesa, ali nema ono, jao, vi niste dovoljno, ne znam, za LGBTQ, šta li već, pa moramo da vam menjamo vlast tako što ćemo da financiramo političke partije, nevladine organizacije po vašoj zemlji. To je radio USAID, oni su to ukinuli.
0: Naš sagovornik smatra da se mnogi u Evropskoj uniji, ali i u našem regionu nadaju da će se stvari vratiti na staro čim demokrate preuzmu vlast. Međutim, nije realno da se očekuje da će iz Vašingtona u Beograd, Podgoricu ili Sarajevo doći neki, kako Malić kaže, imperijalni prokonzul, kakvi su bili Christopher Hill, koji je bio ambasador u Srbiji, ili Michael Murphy, koji se kao ambasador u Bosni i Hercegovini istakao u borbi protiv srpskih nacionalnih interesa. To vrijeme je, smatra Malić, prošlo. Ipak ovdje se radi samo o nominaciji, a najveći problem je hoće li kandidati za ambasadore proći Senat, koji je prema Malićevim riječima najveća kočnica Donaldu Trumpu u sprovođenju politike. Naš sagovornik podsjeća da je već postojao kandidata za ambasadora u Beogradu, Mike Brnović, koji je u međuvremenu preminuo, ali on nije prošao nominaciju u Senatu i u grob je poneo tajnu koga je od republikanskih senatora blokirao.
4: Trump muku muči sa senatom koji odbija da, iako u njemu ima nominalnu većinu, a to su ljudi koji odbijaju da usvoje neke elementarne zakone od kojih zavisi pobjeda nad dubokom državom, koji su, tu su, ja znam, gnjecevi republikanci, oni zovu nosorozi republikanci samo imenom, tipa Toma Tillisa, Johna Tuna, sad su to trojica koja su bila u establishmentu, izgubila unutar stranačke izbore, Bill Cassidy iz Louisiane i John Cornyn iz Texasa, koji su bukvalno ono bile na strani demokrata i sad prete da će Trumpu da zagorčaju život do kraja svog mandata. To su ljudi koji bi radije da sarađuju, kažem, sa demokratama nego da sprovode Trumpovu agendu.
0: Govoreći o šansama da nominovani kandidati prođu odobrenje u Senatu, Malić pravi poređenje sa nominacijom sudija, kada senator iz određene države može da blokira izbor sudije iz iste države. Nije sigurno da slična procedura postoji i kod imenovanja ambasadora, ali očigledno je da neko od velikog uticaja u Odboru za spoljne poslove blokira izbor najviših diplomatskih predstavnika. Malić naglašava da od kada je preuzeo vlast, Trump je prošle godine uspeo da imenuje samo jednu grupu ambasadora.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Nastavlja se specijalna vojna operacija u Ukrajini. Ruske snage imaju dominaciju na svim dijelovima fronta. Značajan broj stranih plaćenika koji se bore na strani Kijeva koncentrisan je u Harkovskoj oblasti. Ruska vojska izvela je napad na 10 vojnih preduzeća. Kreml saopštio da bi sukob mogao da se završi ako se ukrajinske snage povuku iz ruskih regiona. Više informacija čita Dragana Nikitović.
6: Ruska vojska je izvela napad na 10 vojnih preduzeća kao odgovor na teroristički napad ukrajinskih snaga u Starobeljsku, saopštilo Ministarstvo odbrane. Među ovih 10 preduzeća u Kijevu su pogođene 3 kompanije i 3 vojna odseka. U Zaporožju su gađane radionice mašinskog preduzeća Omeljčenko i fabrika avionskih motora Motor Sič. U Dnjepropetrovskoj oblasti gađana je fabrika Firepoint za proizvodnju komponenti za bespilotne letelice, kao i logistički centar. U Harkovskoj oblasti gađena su 3 preduzeća odbrambene industrije, a u Sumskoj pogođeno je preduzeće vojno-industrijskog kompleksa Zvezda. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je vojska u posljednja 24 sata oborila 10 navođenih bombi i 381 dron i uništila poligone za lansiranje dronova ukrajinske vojske. Za Sputnik su u ruskim bezbednosnim snagama saopštili da se trećina svih stranih plaćenika u sastavu ukrajinske vojske bori u Harkovskoj oblasti, kao i da najveće gubitke trpe na Kupjanskom pravcu. U napadima ukrajinske vojske u posljednjih nedelju dana poginulo je 35 civila, a samo uoči dana zaštite dece život je izgubilo troje, a ranjeno 8 maloletnih lica, saopštio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine ukrajinskog režima Rodion Mirošnik. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da bi se sukob u Ukrajini mogao završiti ako Vladimir Zelenski naredi svojim snagama da se povuku iz ruskih regiona. Komentarišući napad na koleđ u Starobeljsku u kome je poginula 21 osoba, Peskov je istakao da on nikada nije bio vojni objekat, već da su svesno i namerno gađali koleđ. Prema njegovim rečima, ako Kijev vrši nehumane terorističke napade na civili i decu, to označava potpuno drugačiju paradigmu sukoba. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski više nije poželjan gost u Poljskoj, izjavio je potpredsjednik Sejma i stranke nacionalista i evroskeptika konferencija Krzysztof Bosak. Podsjetimo, Zelenski je nedavno dodelio Centru za specijalne operacije Sever snaga za specijalne operacije oružanih snaga Ukrajine zvanje Heroj UPA. Inače, UPA se borila protiv sovjetskih jedinica sarađujući sa nacistima tokom Drugog svjetskog rata. Nakon toga, poljski predsjednik Karol Nawrocki pokrenuo je inicijativu da se Zelenskom oduzme najviši orden u Poljskoj, orden Belog Orla.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Održavanje jedinstva između Evrope i Sjedinjenih Država unutar NATO-a postalo je teže zbog povećanih međusobnih tenzija, izjavio je bivši generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Premijer Estonije Kristen Michal priznao je da Talin nije u mogućnosti da otkrije i obori sve bespilotne letelice koje uđu u vazdušni prostor te zemlje. Američka administracija ne isključuje mogućnost da ponovo produži suspenziju jednostranih sankcija uvedenih ruskom naftnom sektoru, potvrdio je američki državni sekretar Marko Rubio. U Beogradu je sinoć otvoren Rusko-srpski omladinski centar Raguza Hub uz učešće Fonda za podršku javne diplomatije Gorčakovi direkcije Svetskog festivala omladine, koji je zamišljen kao novo mesto okupljanja mladih i platforma za zajedničke rusko-srpske inicijative. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete šta stoji iza namere premijera Andreja Plenkovića da razmotri inicijativu za uspostavljanje hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Evropska unija ne traži od Srbije samo da ukine bezvizni režim sa Rusijom, već i da poništi 50% boravišnih dozvola koje su već izdate ruskim državljanima, saznaje Sputnik. Prema našim informacijama, ta dva zahteva Brisela su na stolu i u narednom periodu Srbija bi na njih trebalo da odgovori. Prema posljednjim podacima MUP-a od 2022. pa do kraja 2024. godine odobreno je više od 65.000 dozvola za privremeni boravak državljanima Ruske Federacije. Dakle, ukoliko bi se izašlo u susret naopakoj uceni Evropske unije, Srbija bi uskratila boravak za više od 30.000 ruskih građana. Istoričar Aleksandar Raković za Sputnik kaže da je ovo pritisak koji može da se meri i sa ucenom. Ipak on je siguran da do uvođenja vize državljanima Ruske Federacije neće doći. Naglašava da je ispod radara prošla suština informacije o taksama prilikom ulaska građana Srbije u Evropsku uniju. I to je ucena, jer je zapravo ponovo reč o vizama Evropske unije, tvrdi Raković.
2: One su svojevrsne vize, jer vi morate da aplikujete za njih i da čekate odgovor. Dakle, nije reč o taksama, evo, takse kada se uvede ono su uvode, platite na granični prelaz ili pređete. Ovdje je taksa u pitanju viza koja se zove taksa. Tako da, kao i ovaj sistem prelaza iz naše zemlje u Europsku uniju, koji je sada rigorozan, tako i te nove takse, odnosno vize, deo su pritiska na Srbiju, pa zato ne treba podleći novim pritiscima istog tipa i onda uvoditi te mere restrikcija bratskom i prijateljskom ruskom narodu i njihovim državljanima u Republici Srbiji.
0: Raković kaže da po kuloarima pa i diplomatskim svašta može da se priča, ali da je državna politika Republike Srbije prema Rusiji apsolutno jasna.
2: Mi nismo uvodili sankcije, održavali smo koliko god to da je moguće odnose sa Rusijom bratski i prijateljski, ako smo okruženi zemljama koji su protiv toga. Tako da, s obzirom da sam pratio taj proces i da poznajem ljude koji su u našoj vlasti i u samom vrhu naše vlasti i na vrhu naše vlasti, ja sam siguran da do uvođenja viza državljanima Ruske Federacije neće doći. Dakle, jer to naravno vodi do reciprociteta, ali u svakom slučaju mislim da ne treba uopšte o tome pričati sa nekim strahom, jer je to jedna od ucena, a koliko ih je samo bilo tokom prethodnih godina, pa nisu odele ploda.
0: Raković dodaje da je izričito protiv ukidanja boravišnih dozvola ruskim državljanima još jedne od ucena Evropske unije, jer bi to onemogućilo slobodu kretanja ljudima koji su došli u Srbiju od 2022. do danas.
2: Dakle, reč je o dobronamernim ljudima koji doprinose našoj zemlji i ekonomski i kulturno i demografski doprinose našoj zemlji. Dakle, ja bih ovo tumačio, njihov dolazak kao podršku srpskom narodu je da se i demografski obnovi zbog toga što su ti ruski državljani nama bliski po kulturi, po jeziku, po identitetu, po veri i samim time oni će se lako integrisati u naše društvo da pritom ne moraju ništa da izgube od svog identiteta.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kaže da će vladajuća koalicija razgovarati o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavljanje hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH ili da se u suprotnom vrati Hrvatska Republika Herceg Bosna. On je istakao da zvanični Zagreb pažljivo prati situaciju u Bosni i Hercegovini, gde Hrvati i dalje nemaju mogućnost izbora legitimnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer ponovo nije postignut dogovor o izmeni izbornog zakona. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja kaže da je ova namjera hrvatskog premijera zapravo sprečavanje ponavljanja slučaja Željko Komšić na predstojećim izborima u BiH. Osnovni cilj Plenkovićeve vlade je da se stvori način da Hrvati u Federaciji BiH mogu da biraju svog predstavnika.
3: To je problem, znači svi znamo i to nije tajna da je Željko Komšić izglasan glasovima Bošnjaka, zato što su imali dovoljan broj da podijele svoje glasove na dva kandidata, ali prošli put su ipak izgubili to mjesto na koje je bio kandidovan predsjednik SDA, tako da je na kraju kreba izgubili izbore za člana predsjedništva zbog toga što su podijelili glasove. SDA je odnosno izgubio, pa je prošao Visirović. To je, znači, traži se neka institucionalna forma koja bi samim svojim postojanjem omogućavala da taj Hrvat koji bude izabran zaista ima i politički legitimitet, a u svakom slučaju i legalitet.
0: Šolaja ocenjuje da je najavljeno mešanje hrvatske vlade u unutrašnje stvari Federacije BiH dokaz da cela Bosna i Hercegovina nije komponovana na način da obezbedi stabilnost, pri čemu u konkretnom slučaju Republika Srpska ne igra neku ulogu. Reč je o problemu odnosa Bošnjaka i Hrvata u Federaciji BiH, čiji su stanovnici podeljeni u 10 kantona, 5 bošnjačkih, 2 hrvatska i 3 mešovita, objašnjava naš sagovornik.
3: To bi zaista značilo sasvim drugačiji pristup i organizaciji političko-predstavničkog života u federaciji, a i samim izvršnim procesima u federaciji, su Hrvati jako nezadovoljni cijelom tom situacijom zbog toga što imaju osjećaj da je Bošnjaci pritišću do te mjere da mogu da postanu čak i nacionalna manjina. Znači, u tim kolektivnim pravima traže svoju zaštitu.
0: Miloš Olaja smatra da je neslavni odlazak Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine definitivno doprineo tome da zvanična Hrvatska konačno stane iza svog naroda u federaciji. Hrvati su osjetili mogućnost koja bi vodila ka javnom iznošenju stavova svih strana u pogledu organizacije BiH, zaključuje naš sagovornik.
1: Slušate Radio Sputnik.

0: Pola miliona trakica osveštanih na pojasu Presvete Bogorodice podeljeno je do sada vernicima tokom poklonjenja toj velikoj svetinji u hramu Svetog Save. Njih već nedeljama pakuju brojni volonteri u Francuskoj ulici u Beogradu u prostorijama verskog dobrotvornog starateljstva, humanitarne organizacije koja deluje u okviru Srpske pravoslavne crkve. Glavna delatnost je crkvena kuhinja u kojoj se pripremaju i služe obroci onima koji nemaju kuću ili nemaju za hranu. Kuhinja je sada radionica, a oni koji u njoj volontiraju pakuju blagoslov iz manastira Vatopeda, kažu da je kuća radosti. Nadežda Mandić iz Zemuna informisala se o pakovanju blagoslova putem društvenih mreža. Ona je u razgovoru sa našom novinarkom rekla da je presrećna što je naišla na tu informaciju.
1: Ne, ovo je već treći ili četvrti put se vraćam.
2: A šta je sa ostatkom vašeg života? Šta se dešava? Jeste morali sve da ispomerate da biste došli?
1: Hvala Bogu, ne. Tako mi je posao da prosto posla, prosto imam vremena da se negde pridružimo ovakvim akcijama.
2: Divno. Zašto dolazite? Šta vas to vuče da iz dana u dan dolazite i pakujete pojas Presvete Bogorodice?
1: Iskreno, ta neka, prosto ovde velika radost osjeti i blagodat. Tako da, zaista to, evo jedna sestra je baš skoro rekao, kaže, ja ne znam šta ću raditi kad se ovo sve završi, prosto taj povratak, toj nekoj svakodnevnici je zaista težak će biti, verujem. Tako da zaista ovde toliko divnih ljudi čovjek i upozna i prosto napuni se ljubavlju i svom nekom radošću koja nas zaista drži u ovim nekim malo smutnim vremenima.
0: Crkvena kuhinja ne radi od kada je ovo mesto pod posebnim blagoslovom, još od kada su počele prve pripreme za doček časnog pojasa Presvete Bogorodice. I kuhinja, i trpezarija, i bašta prepune su volontera koji pakuju tračice. Najviše je žena svih generacija. Među njima je za jednim stolom i Slobodan Petrović, koji za Sputnik kaže da u ovom društvu nije prvi put.
3: Dolazim često radi davanja garderobe, već ne znam. A ovo mi je bila želja već odavno, nego nisam mogao da uklopim vreme. Kad sam čuo da su produžili, onda sam bio srećan da mogu. Tamo se potrefio i odmor neki mini i onda sam da jurio kad god mogu.
2: Šta vas je to muklo da dođete?
3: A ko će to da zna, to je sama Božja volja, Majka Božja. Mislim da je to nešto što je iznad nas, što je sigurno od Boga dato neka blagodat. Pa bar malo da damo, da doprinesemo na svojim nekim minimalnim trudom, minimalnim radom.
0: Među volonterima je i gospođa Gordana Rvović, koja već 4 godine volontira u kuhinji verskog dobrotvornog starateljstva. Ona je, kaže, glavni majstor za salate, ali i pere, postavlja, pomaže, radi sve što treba. Za Sputnik kaže da tu nalazi mir, utočište. Smatra da su tu svi jedna porodica, i volonteri i korisnici. Gordana Rvović naglašava da se na tom mestu brinu jedni o drugima, a da je od dolaska pojasa iz Vatopeda to kuća velike radosti.
4: Bogu hvala, uspela sam da dočekam i da se tad poklonim u Vaznesenskoj crkvi i Bogu hvala i da kažem našoj majici Božjoj sa te petkinskim svetima. Bila sam i u Litiji, izdržala sam ceo hod, inače sam imala povredu veliku i kuka i bilo pa prošla, glavno dobro. Vesela sam, evo ponovno sam došla ovde, ovih dana ne radi kuhinja, mi praznicima ne radi i nedeljima i subotom, ali ovo je praznik jednom u životu.
0: Svako ko je došao u hram da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice dobio je i brižljivo spakovano uputstvo kako se traka koristi. Versko dobrotvorno starateljstvo poziva sve koji žele da pomognu u pakovanju ovog blagoslova da dođu u Francusku 31. Inače, Srpska pravoslavna crkva je saopštila da se pojasu Presvete Bogorodice do 2. juna poklonilo više od 500.000 vernika.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. U Sankt Peterburgu počinje 29. Međunarodni ekonomski forum. Planirano je učešće 20.000 ljudi iz više od 100 zemalja, a ovogodišnji slogan je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Evropski parlament, odnosno izvestilac Tonino Picula, u novom nacrtu izveštaja o Srbiji oštro je kritikovao Sputnik i RT Balkan, optuživši ih da šire proruske narative i dezinformacije širom Zapadnog Balkana i da zaobilaze evropske sankcije Rusiji. Srpske vlasti se pozivaju da se suprotstave navodnim hibridnim pretnjama i da se u potpunosti usklade sa odlukom o obustavi emitovanja ovih medija. Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je novu koncepciju kolektivne bezbednosti u regionu Persijskog zaliva kao odgovor na akutnu krizu izazvanu američko-izraelskom agresijom na Iran. Među pet principa koje predlaže Moskva su multilateralizam, univerzalnost i postepenost. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za navodne ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Predsjedništvo takozvane države Kosovo potvrdilo je da Evropska unija neće poslati posmatračku misiju na izbore 7. juna zbog, kako se navodi, kratkog vremenskog roka. U Rusiji je i dalje prisutno mnogo reklama ispisanih latinicom, izjavio je predsjednik Vladimir Putin na sednici Saveta za podršku ruskom jeziku i jezicima naroda Rusije. On je predložio da se razmotri kako da se to pitanje reši. Potvrđeni domet ruskog aviona MS-21 uskoro će biti povećan na 4000 km, rekao je Vadim Badeha, šef objedinjene aviokompanije podružnice Rosteha. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite i naše ostale informativne emisije u terminima u 13.30 i 19 sati i gledate ih u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata dnevno i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. A za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Nenad Dronjak. Moje ime je Bojana Stojadinović i u ime redakcije Sputnika želim vam prijatan i uspešan dan.
0: Muzika
2: koja te pokreće.
0: Narodni
2: radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pozna?

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Sastanak će početi u 11 časova. U Skupštini Srbije danas će biti održana treća posebna sednica u 14. sazivu, na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana za 12 sati. Dan Republike Italije obeležen je sinoć svečanošću u ambasadi Italije u Beogradu. Ambasador Italije Luka Gori je rekao da je uveren da su demokratija, vladavina prava, dijalog, međunarodna saradnja i mir vrednosti koje duboko dele dve zemlje, Italija i Srbija. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6:4. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suva za sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Sastanak će početi u 11 časova. U Skupštini Srbije danas će biti održana treća posebna sednica u 14. sazivu, na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana za 12 sati. Dan Republike Italije obeležen je sinoć svečanošću u ambasadi Italije u Beogradu. Ambasador Italije Luka Gori je rekao da je uveren da su demokratija, vladavina prava, dijalog, međunarodna saradnja i mir vrednosti koje duboko dele dve zemlje, Italija i Srbija. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6:4. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Sastanak je zakazan za 11 časova. U Sankt Peterburgu danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum pod motom Pragmatični dijalog put ka stabilnoj budućnosti. Jedna od glavnih tema je aktuelna energetska kriza. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović osim učešća na forumu sa ruskim partnerima razgovaraće i o naftnoj industriji Srbije. Predsednik SAD-a Donald Trump poručuje da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medije da su prekinuti. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan El Saud razgovarali su telefonom o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje bliskoistočnog sukoba. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6:4. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekuje se početak sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi ali i za Evropu u miru. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum pod motom Pragmatični dijalog put ka stabilnoj budućnosti. Jedna od glavnih tema je aktuelna energetska kriza. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o naftnoj industriji Srbije. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6:4. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulio Makson. Oni su razgovarali o napređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država i tom prilikom je naglasio da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije. U Skupštini Srbije počinje treća posebna sednica u 14. sazivu na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš koji boravi u zvanično višednevnoj poseti Srbiji. On se sastao sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi ali i Evropu u miru. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum pod motom Pragmatični dijalog put ka stabilnoj budućnosti. Jedna od glavnih tema je aktuelna energetska kriza. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o naftnoj industriji Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulio Makson. Oni su razgovarali o napređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država i tom prilikom je naglasio da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije. U Skupštini Srbije počinje treća posebna sednica u 14. sazivu, na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. On se sastao sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi ali i Evropu u miru. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum pod motom Pragmatični dijalog put ka stabilnoj budućnosti. Jedna od glavnih tema je aktuelna energetska kriza. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o naftnoj industriji Srbije. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 3. juna, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Počeo Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu, među 20.000 učesnika i 100 država, posle više godine i američka delegacija. Na plenarnoj sednici u petak, koja je centralni događaj, govorit će Vladimir Putin. Ukrajinska vojska gađala školu u Melitopolju, a u napadu drona na Jenakijevu u Donjeckoj narodnoj republici poginulo 8 osoba. Dronovi ukrajinske vojske napali okruge u Sankt Peterburgu. Uprkos političkim tenzijama i sankcijama, zapadne kompanije bi mogle da se vrate na rusko tržište. Motiv stranih menadžera je strah od kineskih kompanija, ocenjuju ruski ekonomisti. Nema razloga da Atina podrži turske revizionističke planove na Balkanu, u kojima je podrška nezavisnom Kosovu jedna od ključnih političkih tačaka, kažu naši sagovornici povodom albanskog zahteva da Grčka prizna takozvano Kosovo. Brojni volonteri koji već nedeljama pakuju trakice osveštane na pojasu časnog pojasa Presvete Bogorodice otkrivaju za Sputnik da to doživljavaju kao jedinstven životni praznik. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Evropske zemlje su zbog odustajanja od ruskih energenata već izgubile oko 3 biliona evra, procenio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju s inostranstvom Kiril Dmitrijev. Američka vojska napala iransko ostrvo Kešm kako bi presrala više iranskih balističkih raketa i dronova, a iranska vojska odgovorila je napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Kancelarija za Kosovo i Metohije je saopštila da je Svetu Ilića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju brutalno pretukao lokalni Albanac kada je pokušao da odbrani svog sina od napadača. Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Srbije, izjavila je da izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula pripremio još jedan izveštaj o Srbiji koji će danas biti predstavljen pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta i navela da u tom izveštaju nema ničeg dobrog za Srbiju. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ponovo je saslušan Veselin Milić povodom krivičnog dela teško ubistvo izvršenog u restoranu 27 na Senjaku, jer postoje osnovi sumnje da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd nije prijavio izvršenje krivičnog dela iako je imao saznanja o izvršenju istog, navodi se u saopštenju.

0: Ukrajinska vojska je gađala školu u Melitopolju, a u napadu drona na Jenakijevu u Donjeckoj narodnoj republici poginulo je 8 osoba. Marija Zaharova smatra da je to lov na ljude. Osim toga, dronovi ukrajinske vojske napali su i okruge u Sankt Peterburgu, a mađarski premijer je izjavio da bi njegova zemlja mogla da postane mesto pregovora za rešavanje sukoba u Ukrajini. Više informacija čita Dragana Tešević.
1: Udar ukrajinske vojske na Donjecku narodnu republiku ima za cilj zastrašivanje civilnog stanovništva i predstavlja ciljani teroristički napad, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine ukrajinskog režima Rodion Mirošnik. On je napomenuo da napad ukrajinskih snaga zahteva međunarodnu osudu i oštre akcije. Dodao je da smatra da bi za ovaj teroristički napad Kijev trebalo da očekuje vojni odgovor. Podsetimo, 8 osoba je poginulo kada je dron ukrajinski oružanih snaga pogodio autobus u Donjeckoj narodnoj republici, saopštio je šef republike Denis Pušilin. Osim toga, ukrajinska vojska je gađala školu u Melitopolju u Zaporoškoj oblasti, a 30 zaposlenih je evakuisano. Teroristički napad ukrajinskih oružanih snaga na autobus u Jenakijevu predstavlja lov na ljude, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je napomenula da na zapadu neće govoriti o napadu ukrajinskih snaga na autobus i dodala da je više ne iznenađuje nedostatak međunarodne reakcije na teroristički napad koji su ukrajinske oružane snage izvršile u Starobeljsku. Ukrajinski dronovi napali su rano jutros infrastrukturne objekte u Kronštatu, Kirovskom i Krasnoseljskom okrugu Sankt Peterburga, saopštila je preslužba administracije gradskog gubernatora. U napadu je ranjeno nekoliko osoba, ali nije bilo poginulih. Portparol Kremlja Dmitri Peskov naveo je da će Rusija nastaviti da vodi specijalnu vojnu operaciju, upravo zato da bi sprečila napade kao što je ovaj na Sankt Peterburg. Odgovarajući na pitanje kako Rusija planira da odgovori na napade ukrajinskih dronova, Peskov je rekao da će on biti i već jeste sistemski. Mađarska bi mogla da pruži diplomatsku i humanitarnu pomoć za rešavanje problema u Ukrajini i postane mesto za pregovore, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Dodao je da isporuke oružja ne garantuju bezbednost Ukrajine. Komentarišući odnose sa Moskvom, mađarski premijer je rekao da Evropa treba da održava pragmatične odnose sa Rusijom nakon završetka sukoba u Ukrajini.
0: Nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini 2022. godine, stotine zapadnih kompanija ostalo je u Rusiji, mada su mnogi i napustile rusko tržište. U ruskim poslovnim krugovima smatraju da sa prijateljskim kompanijama iz neprijateljskih zemalja treba postupati pažljivo. Oni koji su ostali nastavili su da posluju i ostvaruju milijarde profita u Rusiji, dok su velike gubitke pretrpili oni koji su se povukli. Procenjuje se da su kompanije koje su otišle izgubili do 400 milijardi evra prihoda do početka 2026. godine. Najnovije istraživanje rusko-nemačke spoljno-trgovinske palate pokazalo je da uprkos sankcijama, logističkim problemima i otežanim međunarodnim plaćanjima, većina evropskih, a pre svega nemačkih kompanija koje su ostale u Rusiji, ne namerava da napusti rusko tržište. I pored toga što očekuju pogoršanje ekonomske situacije u Rusiji u drugoj polovini godine, investitori koji su ostali u zemlji vide potencijal rasta u ruskom IT sektoru, agroindustrijskom kompleksu i energetici. Ruski ekonomista Mihail Beljajev kaže da se motivi stranih menadžera u istraživanju objašnjavaju njihovom željom da ne prepuste svoj deo ruskog tržišta, pre svega kineskim kompanijama.
2: Suština nije čak ni u tome da one ne žele da ustupe deo ruskog tržišta kineskim kompanijama, već jednostavno ne žele da izgube ovo tržište. Sankcije su politička strana, to je delatnost političara, to je politička priča, a vlasnici preduzeća imaju svoje viđenje kako treba graditi odnose sa Rusijom i ruskim tržištem. Dakle, kompanije koje se jednom učvrste na određenom tržištu teško se povlače sa njega.
0: Međutim, politikolog Juri Svetov objašnjava da je biznis po prirodi usmeren na profit i stabilnost, ali ocenjuje da politika i ideologija danas imaju primat nad ekonomijom. Poslovne odluke kompanija više ne zavise samo od profita, već od geopolitičkih odnosa i državnih politika. On podsjeća da su mnoge zapadne kompanije godinama uspešno poslovale u Rusiji, izgradile proizvodne i logističke lance, ali su zbog političkih odluka i sankcija napustile rusko tržište. Iako je to za njih ekonomski neprihvatljivo, čime su izgubile ranije stečene pozicije i koristi.
3: U nas prezident Naš predsjednik Putin je više puta rekao da mi nismo proterivali nikakav biznis iz Rusije, ni američki, ni engleski, ni francuski, ni nemački. Oni su otišli sami. Ako žele da se vrate, neka se vrate, ali uslovi povratka će biti drugačiji i za povratak na rusko tržište morat će da se plati. U tom smislu oni se brinu da će Kina, koja ima ogroman investicioni potencijal, zauzeti njihovo mesto, ali sami su odustali.
0: Naš sagovornik kritikuje situaciju koje su političke odluke iznad ekonomije u međunarodnim odnosima. Kao primjer navodi Finsku, za koju tvrdi da je nakon dugogodišnjih ekonomskih, kulturnih i naučnih veza sa Rusijom prekinula veze zbog političkih odluka Evropske unije. Svetov kaže da su kompanije koje su otišle iz Rusije nakon 2022. izgubile veliko tržište, mogućnosti i prednosti koje su imale, ali da je to njihova odluka za koju plaćaju cenu.
3: Nemačka
4: gubi zato što je odustala od ruskog gasa. To je njihov problem. Neka oni računaju te gubitke. Šta mi imamo s tim? Da se radujemo tuđim problemima. Nama nije stalo da njima bude loše. Nama je sve jedno. Sada je najvažnije da se obnavljaju normalni odnosi unutar Evrope, između različitih zemalja, bez ideoloških i političkih ubeđenja. I neka oni sami procene da li im se isplati povratak kompanije na rusko tržište. Ako im se isplati, neka se vrate. A mi ćemo vidjeti da li je to nama potrebno.
0: Beljajev smatra da pored energetike važna je visokotehnološka industrija, gde posebno Nemačka i Francuska imaju tehnologije koje su atraktivne ruskom tržištu. On objašnjava da su to pre svega kompanije povezane sa informacionim i digitalnim tehnologijama i robotikom.
5: No тут возникает другое ограничение.
2: Ali ovdje se javlja još jedno ograničenje. Posle svih događaja koje smo doživjeli u proteklih 4-5 godina, to su pitanja bezbednosti i tehnološkog suvereniteta. Dok su ranije naša vrata bila potpuno otvorena za strane kompanije koje dolaze i rade ovdje, nakon ovih događaja, sankcija, aktualnih događaja na Bliskom istoku i svih ostalih, sada se postavlja rigoroznija pitanja tehnološkog suvereniteta i bezbednosti u najširem smislu. Dakle, ovdje će morati da rade u drugačijem zakonodavnom okviru i u drugačijoj poslovnoj klimi. Dok su ranije to bilo jednostavno otvorena vrata, sada će uslovi za povratak biti stroži.
0: Beljajev očekuje da će se zapadne kompanije vratiti zbog ruskog tržišnog potencijala, posebno u onim oblastima koje imaju perspektivu razvoja. Pre svega, Evropa je zainteresovana za energetske isporuke jer je zavisna od ruskih energenata.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Rukovodstvo Evropske unije postavilo je Jermeniji zahtev da potpuno raskine viševekovne religiozno-duhovne veze sa Moskvom kao uslov za evrointegracije, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Radnici Ministarstva za infrastrukturu menjaju 88 tabli sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije. Član Upravnog odbora Poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Dušan Nikolić izjavio je da na sastancima radne grupe Evropske komisije u ponedeljak i utorak nije bilo nikakvog pomaka ka rješenju problema dužine boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. Anastasija Cvetković, 17-godišnja srpska teniserka, plasirala se u četvrtfinale juniorskog Roland Garrosa. Žiri 71. Sterijinog pozorja doneo odluku o dobitnicima Sterijinih nagrada nakon što je od 26. maja do 2. juna pogledao 8 predstava u takmičarskoj selekciji, a najbolja predstava je Moje pozorište Ateljea 212. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Šta stoji iza namere premijera Andreja Plenkovića da razmotri inicijativu za uspostavljanje Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Predstavnici Saveta za albansko-američke odnose sastali su se sa kongresmenkom Nikol Maliotakis, sa kojim su razgovarali o jačanju odnosa Grčke i takozvanog Kosova i podsticanju saradnje koje bi mogla dovesti do toga da Tina formalno prizna Kosovo. Ovo nije prvi put da se pokušava isposlovati grčko priznanje i jednostrano proglašene nezavisnosti Prištine. Atina je do sada čvrsto ostajala pri stavu da ne prizna takozvano Kosovo, a diplomata i bivši ambasador Srbije u Grčkoj Dušan Spasović smatra da Grčka za sada neće menjati kurs.
2: Ajmo da krenemo znači od početka. Kosovo je proglasilo jednograsno nezavisnost 2008. godine, pre više od 18 godina. I Amerika i Nemačka kao prve zemlje NATO-a i prva zemlja Evropske unije Nemačka, prva zemlja NATO-a Amerika, a Grčka je i član NATO od 1952. i Evropske unije od 1980. 18 godina nisu uspele da ubede Grčku, odnosno da slome volju Grčke da ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Tako da ne vidim razlog zašto bi se to promenilo danas, pogotovo danas kada se i svet promenio oko nekoliko važnih stvari. Ono što se nije promenilo jeste nemačka podrška odcepljenju Kosova od Srbije i što većem slabljenju Srbije generalno i srpskog faktora na Balkanu. Ali ja mislim da i Amerika u odnosu na Ameriku iz 2008. godine i odnosu na Bidenovu Ameriku izgubila interes i da je njena želja za promociju jednostrano proglašene nezavisnosti značajno opala u odnosu na 2008. ili na odnosu na vrijeme Bidenove administracije, pošto znamo da je Biden lično i bio za nezavisnost Kosova i za bombardovanje Beograda i za ulazak za kopnenu okupaciju Srbije. Ja ne vidim zašto bi administracija Trumpa imala interesa da promoviše nezavisnost Kosova. To je prva stvar.
0: Nikol Maliotakis je jedina žena grčkog porekla u aktuelnom sazivu predstavničkog doma Američkog kongresa i potpredsjednica kongresnog Helenskog kokusa. Predstavnici Saveta za albansko-američke odnose pozvali su Maliotakis da se pridruži rastućem kokusu za albanska pitanja. Spasović ističe da Grčka nema potrebe da menja stav o priznanju Kosova.
2: Zašto bi sada Grčka, koja na prvom mestu podržava da je Kosovo deo Srbije i sopstvenih interesa, što je potpuno normalno, ima na prvom mestu pitanje Kipra, odnosno tursku okupaciju Kipra. 38% teritorije Kipra se nalazi pod direktno vojnom okupacijom Turske. Turska krši vazdušni prostor Grčke i tako dalje. Znamo da su Albanci tradicionalni saveznici Turaka, kada je Turska bila jedna od zemalja koja je prva priznala nezavisnost Kosova 2008. godine. Ne vidim razlog zašto bi Grčka sada odustala od svoje politike i praktično podržala turske revizionističke planove na Balkanu, u kojima je podrška Albancima, odnosno nezavisno Kosovo, jedna od ključnih tačaka turske politike.
0: Ovo što se dešavalo sa američkom kongresmenkom je, ističe Spasović, akcija albanskog lobija u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država.
2: spoljnu politiku u Sjedinjenim Američkim Državama ne vodi kongres, vodi je administracija, odnosno predsjednik Amerike, tako da zaista mislim da nema razloga za zabrinutost.
0: Naš sagovornik zaključuje da je sadašnji status Kosova u ogromnoj meri posljedica nelegalne i nelegitimne agresije NATO pakta na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Iz tog razloga kaže da treba podsjetiti srpsku javnost da je Grčka jedina zemlja NATO-a koja ni na koji način nije učestvovala u NATO agresiji. Nijedan grčki vojnik nije učestvovao, odnosno nijedan avion grčkog ratnog vazduhoplovstva nije bombardovao Srbiju. Sa grčkih teritorija nije poletao ni jedan avion koji je učestvovao u bombardovanju naše zemlje, pa tako ni u stvaranju nezavisnog Kosova.

0: pola miliona trakica osveštenih na pojasu Presvete Bogorodice podeljeno je do sada vernicima tokom poklanjanja toj velikoj svetinji u hramu Svetog Save. Njih već nedeljama pakuju brojni volonteri u Francuskoj ulici u Beogradu u prostorijama verskog dobrotvornog starateljstva, humanitarne organizacije koje deluju u okviru Srpske pravoslavne crkve. Glavna delatnost je crkvena kuhinja u kojoj se pripremaju i služe obroci onima koji nemaju kuću ili nemaju za hranu. Kuhinja je sada radionica. Oni koji u njoj volontiraju pakuju blagoslov iz manastira Vatopeda. Kažu da je kuća radosti. Nadežda Mandić iz Zemuna informisala se o pakovanju blagoslova putem društvenih mreža. Ona je u razgovoru sa našom novinarkom Senkom Miloš rekla da je presrećna što je naišla na takvu informaciju.
1: Ne, ovo je već treći ili četvrti put se vraćam.
2: A šta je sa ostatkom vašeg života? Šta se dešava? Jeste morali sve da ispomerate da biste došli?
1: Hvala Bogu, ne. Tako mi je posao da prosto posla, prosto imam vremena da se negde pridružim ovakvim akcijama.
2: A divno. Zašto dolazite? Šta vas to vuče da iz dana u dan dolazite i pakujete pojas Presvete Bogorodice?
1: Iskreno, to je neka prosto ovde velika radost se osetim i blagodat. Tako da, zaista to, evo jedna sestra je baš skoro rekao, kaže, ja ne znam šta ću raditi kad se ovo sve završi, prosto taj povratak, toj nekoj svakodnevnici je zaista težak će biti, verujem. Tako da zaista ovde toliko divnih ljudi čovjek i upozna i prosto napuni se ljubavlju i svom nekom radošću koja nas zaista drži u ovim nekim malo smutnim vremenima.
0: Crkvena kuhinja ne radi od kada je ovo mesto pod posebnim blagoslovom, još od kada su počele prve pripreme za doček časnog pojasa Presvete Bogorodice. I kuhinje i trpezarije i bašta prepune su volontere koji pakuju tračice, najviše žena svih generacija. Među njima za jednim stolom je i Slobodan Petrović, koji za Sputnik kaže da u ovom društvu nije prvi put.
3: Dolazim često radi davanja garderobi, da već nemo. A ovo mi je bilo želje već odavno, nego nisam mogao da uklopim vreme. Kad sam čuo da su produžili, onda sam bio srećan da mogu. Je tamo se potrafio i odmor neki mini i onda sam dojurio kad god mogu.
2: Šta vas je to muklo da dođete?
3: A ko će to da zna? To je sama Božja volja. Majka Božja, mislim da je to nešto što je iznad nas, što je sigurno od Boga dato neka blagodat. Pa bar malo da damo da doprinesemo na svojim nekim minimalnim trudom, minimalnim radom.
0: Među volonterima je i gospođa Gordana Rvović, koja već 4 godine volontira u kuhinji verskog dobrotvornog starateljstva. Ona je, kaže, glavni majstor za salate, ali i pere, postavlja, pomaže, radi sve što treba. Za Sputnik kaže da tu nalazi mir i utočište. Smatra da su tu svi jedna porodica i volonteri i korisnici. Gordana naglašava da se na tom mestu brinu jedni od drugima, da je od dolaska pojasa iz Vatopeda od kuće velika radost.
4: Bogu hvala, uspela sam da dočekam i da se tad poklonim u Vaznesenskoj crkvi i Bogu hvala da kažem našoj majici Božjoj Svetoj Petki i svim svetima. Bila sam i u Litiji, izdržala sam ceo hod, inače sam imala povredu veliku i kuka i bilo pa prošla, glavno dobro. Vesela sam, evo ponovno sam došla ovde, ovi dana ne radi kuhinja, mi praznicima ne radimo i nedeljom i subotom, ali ovo je praznik jednom u životu.
0: Svako ko je došao u hram da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice dobio je i brižljivo spakovano uputstvo kako se traka koristi. Versko dobrotvorno starateljstvo poziva sve koji žele da pomognu u pakovanju ovog blagoslova da dođu u Francusku 31. Inače, Srpska pravoslavna crkva je saopštila da se pojasu Presvete Bogorodice do 2. juna poklonilo više od pola miliona vernika.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Sankt Peterburgu je počeo Međunarodni ekonomski forum na kojem će učestvovati brojni državnici i visoki zvaničnici iz više od 100 država. Centralni događaj foruma je plenarna sednica u petak na kojoj će govoriti predsjednik Rusije Vladimir Putin. Opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Evropske zemlje su zbog odustajanja od ruskih energenata već izgubile oko 3 biliona evra, procenio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim institucijama okupili su se i danas u Gračanici i okolnim mestima na skupovima podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ponovo saslušan Veselin Milić povodom krivičnog dela teško ubistvo izvršenog u restoranu 27 na Senjaku, jer postoje osnovi sumnje da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd nije prijavio izvršenje krivičnog dela iako je imao saznanja o izvršenju istog, navodi se u saopštenju. Ministarstvo prosvete povodom dojava o postavljenim bombama u više škola na teritoriji Srbije saopštilo da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Festival ruskog filma biće održan od 9. do 30. juna u Srbiji i okupiće publiku u 10 gradova širom zemlje, saopštili su organizatori. Žiri 71. Sterijinog pozorja doneo odluku o dobitnicima Sterijinih nagrada nakon što je od 26. maja do 2. juna pogledao 8 predstava u takmičarskoj selekciji, a najbolja predstava je Moje pozorište Ateljeja 212. Anastasija Cvetković, 17-godišnja srpska teniserka, plasirala se u četvrtfinale juniorskog Roland Garrosa. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešljević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana i tom prilikom je istakao da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast. Predsednica Interparlamentarne unije Tulija Akson sastala se danas sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Oni su razgovarali o unapređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država i tom prilikom je naglasio da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš potpisali su zajedničku izjavu dva predsednika, potpisani sporazum o saradnji između generalnih sekretarijata Narodne skupštine Republike Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sakr Gobaš je istakao da Ujedinjeni Arapski Emirati vide Srbiju kao državu sa strateškim položajem, ljudskim i ekonomskim kapacitetima, ali sa državnim iskustvom vredni poštovanja. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započe pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana. Odbojkašice Srbije pobedile su Tajland u prvom kolu Lige nacije rezultatom 3:0, a meč je odigran u okviru prve sedmice u kineskom Nankingu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišama na istoku i jugu sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima prestanak padavina. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana i tom prilikom je istakao da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast. Predsednica Interparlamentarne unije Tulija Akson sastala se danas sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Oni su razgovarali o unapređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država i tom prilikom je naglasio da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš potpisali su zajedničku izjavu dva predsednika. Potpisani sporazum o saradnji između Generalnog sekretarijata Narodne skupštine Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sakr Gobaš je istakao da Ujedinjeni Arapski Emirati vide Srbiju kao državu sa strateškim položajem, ljudskim i ekonomskim kapacitetima, ali sa državnim iskustvom vrednim poštovanjem. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započe pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana. Odbojkašice Srbije pobedile su Tajland u prvom kolu Lige nacija rezultatom 3:0, a meč je odigran u okviru prve sedmice u kineskom Nankingu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, a na istoku i jugu i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina. Najniža temperatura kreteće se od 13 do 17 stepeni, a najviše dnevno od 22 do 26.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.

kako bez tebe, unekano.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Evropska unija kao pozno rimsko carstvo. Novi Sputnik poredak danas u 17 sati istražuje ko vodi Evropu u rat protiv Rusije. Zašto novi premijer Češke poredi stanje Evropske unije sa propašću antičkog Rima? Ko je najnepopularniji kancelar Nemačke, premijer Velike Britanije ili predsjednik Francuske? Kakva se noćna mora sprema Briselu i zašto londonski ekonomist upozorava da Evropska unija paralisana? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Nikolom Vrzićem potražiti publicista Igor Ivanović i novinar Slavoljub Kačarević. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Evropska unija je na istom putu propasti kao i Rimsko carstvo kada je bilo na svom kraju, upozorava premijer Češki Andrej Babiš. No nije ni čudo što je na takvom putu, u rat protiv Rusije uz to, kad je predvode osoba za koju niko nije glasao, osoba za koju skoro niko ne bi glasao i osoba za koju niko više neće glasati. Pri čemu ovoj trojici, Ursula von der Leyen, koja se nije kandidovala ni na jednim demokratskim izborima, Friedrich Merz, koji je posle samo godinu dana mandata uspeo da postane najnepopularniji kancelar Nemačke u modernoj istoriji, i Emmanuel Macron, kome ističe posljednji predsjednički mandat, treba dodati i premijera Velike Britanije Kira Starmera, koga Guardian opisuje kao meduzu, ne zato što peče, nego zato što je meduza prozirni, ljigav i beskičmenjak, i kao tirač, čemu dodatno pojašnjenje nije potrebno. Što se Starmera tiče, manje od dve godine nakon što su njegovi laburisti na izborima porazili konzervativce, ubedljivije nego ikad, on je postao najnepopularniji britanski premijer ikad, s rejtingom na kome bi mu, kako zajedljivo primećuje britanski ekonomist, pozavideo samo nekadašnji predsjednik Francuske, François Hollande, koji je na kraju dogurao do rejtinga od 4% podrške. Starmer nasuprot tome ima podršku 13% glasača u Britaniji i 79% nezadovoljnih naspram sebe, a CNN u jednom komentaru beleži i da je u tome uspeo da nadmaši čak i svoje prethodnike koji su zemlju upetljali u nepopularne ratove u inostranstvu, nespretno odreagovali na pandemiju COVID-a i ekonomiju gurnuli u bezmalo propast. Za razliku od moralnog vakuuma Borisa Johnsona ili čuvene Liz Truss koja je potrajala koliko i glavica zelene salate, Starmer, navodi CNN, ostaje bezlična enigma, jer za sebe kaže da nema snove, nema omiljeni roman, nema političke heroje i uzore. S druge strane, do duše, ona intriga sa trojicom mladih ukrajinskih muških modela, koji su prošle godine zapalili tri nekretnine i automobil koji su bili u Starmerovom posjedu, ostala je zataškana. Nije mnogo drugačije ni sa ove strane La Manche. U poslednjoj godini svog mandata, Emmanuel Macron protiv sebe ima više od 75% nezadovoljnih birača i jedva dvocifren procenat podrške, tako da Politico već najavljuje scenariju iz noćne more za Brisel na francuskim predsjedničkim izborima iduće godine. Drugi krug u koji ulaze antibriselski kandidati takozvane ekstremne desnice i ekstremne levice, Jordan Bardella ili Marine Le Pen, koju i sud dopusti da se kandiduje, i Jean-Luc Mélenchon, dok za makronistički mainstream koji implodira tu nema mesta. Tek ako su Starmer i Macron najnepopularniji, nemački kancelar Friedrich Merz prema računici Euronewsa svoju popularnost gubi najbrže. Bloomberg pak uočava da sa svega 16% podrške u jednoj nedavnoj anketi i čak 83% nezadovoljnih posle samo godinu dana njegovog mandata, Merz ima najgori rejting ikada zabeležen među nemačkim kancelarima. Sve sami rekorderi i Ursula von der Leyen sa njima, iako rejtingu ona ne mora da brine, pošto i ne učestvuje na izborima da bi vladala, jer je takva demokratija vlada u Evropskoj uniji. Ipak nepopularni evropski lideri, čija popularnost više liči na prezir glasača, paralizuju Evropsku uniju, opominje magazin Economist. Reforme koje su potrebne Evropi, kako se navodi gotovo sa neodobravanjem, i dalje zavise od volje publike, to jest naroda, da u tome učestvuje. Evropska unija ne može da pobegne od nepopularnosti svoje političke klase. Evropska unija radi na pozemljeni autoritet svojih nacionalnih lidera, a trenutno ga oni imaju izuzetno malo. Nazovite to koalicijom oslabljenih, piše Economist, i naglaš naglašava da je teško mogao da se izabere gori trenutak da ih to snađe. Rat u Ukrajini, energetska kriza, nestabilni Donald Trump, zaglavljen proces proširenja, a u sve to i unutrašnja nestabilnost usled rasprava oko narednog sedmogodišnjeg budžetskog okvira. Ništa od toga ne mogu da reše nepopularni političari, a slabost kod kuće otežava nacionalnim liderima da budu ambiciozni u Evropi, opominje ekonomist. Međutim, makar im jedne ambicije ne manjka uprkos svoje nepopularnosti. Zajednički rat protiv Rusije, koji se Evropska unija uključila i još neposrednije nego dosad, shodno priznanju šefice svoje diplomatije Kaje Kalas, da Evropska unija ne može da posreduje između Rusije i Ukrajine, jer već učestvuje na strani Ukrajine. Zašto Evropska unija srlja u rat protiv Rusije? Šta sve ne mogu da urade njeni nepopularni lideri? I kako Evropa može da izbjegne sudbinu Starog Rima? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Publicista Igor Ivanović, dobar dan. Moj kolega Slavoljub Kačarević, novinar, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Hajde krenemo evo, do tog pitanja. Da li se slučajno potrefilo da su svi ovi lideri Evrope, Evropske unije, plus Velika Britanija, toliko nepopularni ili je reč o nekoj pravilnosti, nekom procesu? Igor, krenemo od vas.
4: Pa vjerojatno da je to neka logika koja nije u egzaktnoj formi još uvek otkrivena, ali činjenica je da popularnost lidera često ili bar ponekad ne mora da bude i mera njegovog kvaliteta. Znate, mi živimo u estradno doba, živimo u doba koja je objektivno banalno, banalno je razvojem tehnike. Dakle, vi teško i da više razmišljate o tome kakva je nečija politika, koji su mu programi, da li ima pisanih dela iza sebe i tako dalje. Vi
2: prosto... Dobro, glavno nema, osim na Twitteru.
4: Pa evo, sada smo čuli da Starmer nema čak ni omiljenog pisa, ni omiljenu knjigu. Samo zato što nijednu nije pročitao. A to ću vam kasnije argumentovati, to nije sva tema. Dakle, dolazimo u doba kada se na osnovu nekog površnog utiska stiče utisak o nečijim kvalitetima, pa to jeste cena plaćanja ono što mi nazivamo demokratije. Demokratija je neče banalan sistem, ne elitistički sistem. To je sistem krda, sistem koji je svojevremeno Nietzsche opisao kao volju krda, koji misleći čovjek ne sme da se prikloni, jer time poništava svoje sopstvo, svoje biće. To objektivno jeste tako. Znači, nama je nametnut taj sistem kao sistem apsolutne pravde, kao sistem apsolutne pameti, kao nešto što je gotovo vanzemaljsko, nešto iznad svakog kvaliteta. I u tom kontekstu, ajde, ako ste uzeli taj reper popularnosti kao zbilja nešto na osnovu čega treba da se mi ravnamo, onda ćemo u ovom trenutku moći da kažemo da je prirodno opadanje popularnosti svih evropskih lidera, bar kad je već o vodećim zemljama. Zašto? Pa sve se slabije živi, sve je veća opasnost od rata. A oni s druge strane to ističu kroz svoju izbornu i programsku vrlinu. Oni vam najavljuju da ćete živjeti gore, da ćete živjeti sa što manje slobode, sa što više sa ozbiljnim opadanjem lične bezbednosti u onom svakodnevnom životu, kao i sa jednom vrstom, da tako kažem, umerene diktature, meke diktature, ne slobode. Pa kada već to oni najavljuju, a kada oni ipak nekako dobijaju toj izbornoj arhitekturi dovoljno mandata da vladaju u saradnji sa kancerogenim uticajem medija u savremenu dobu, pa onda šta drugo je očekivati. Ali to je ipak, moram da vam kažem, sporedno pitanje. Po meni je ključno pitanje sledeće. Da li ova zakonitost u kojima se mi sada nalazimo nužno dovodi do velikog svetskog rata sa nuklearnim posledicama kojih mi nismo svesni ili bar emotivno nismo svesni, a negdje u skrivenim kutovima razuma jesmo, ali to ne proizvodi emotivno dejstvo kod nas. Da li se mi krećemo po zakonima društva koji su nama nevidljivi, a koji su, da tako kažem, neizbežni? To je ključno.
2: Doći ćemo i do tih ključnih pitanja, ovo je svakako jedno od tih, nego Slavoljub, eto pitanje za vas isto, dakle, kako se to desilo, da, i to su sve partije mainstreama koje, eto, beleže istorijski niske rezultate u svim vodećim zemljama zapadne Evrope, eto, tako da ih
3: diže. Pamtimo taj evropski razvoj iz vremena stvaranja bedema prema Sovjetskom savezu i zajedničkih napora sveta kapitalizma da predstavi to i kao jedan poželjan izlog. Taj projekat države blagostanja razvijanja u Evropi što se tiče svetskog kapitalizma, ali ne recimo u Latinskoj Americi. Ovdje je bio potreban očigledno iz raznih razloga i finansijski, vojni, strateški, ideološki i tako dalje. I za nas je to bila ta Evropa koju smo cenili, o kojoj smo učili i verovali u njene navodne vrline, koja su u to doba čak možda bile i stvarne. međutim ne zasnovane na tom, da kažemo, jednom autentičnom razvoju kroz demokratiju i evropske vrednosti, nego izgleda sasvim drugim tehnikama i iz drugih izvora koji sada ponestaju. Mi vidimo da Evropa više nije tako interesantna ni za strane investicije, takođe oduzete su joj energetske mogućnosti koje ima uglavnom preko Rusije, nema svoje sirovine, mora da ih kupuje, a izgubila je uglavnom kolonije po Africi i gde je sve bilo. Dakle, taj projekat odjednom ostaje bez svih, da kažemo, životnih sokova na kojima je stvaran i u koje smo mi rado poverovali. Svi mi želimo nekakve ideale, pa makar bili i donekle iluzorni, jeli, i želju da verujemo u bolju budućnosti. Evropa je bila dobar, tako, proizvod te vrste. U ovaj svesti, pogotovo istočnoevropske zemalje, gde je svet bio uveravan zapadnom propagandom da živi u gorem delu sveta, da živi bez slobode, bez potrošnje, bez budućnosti i tako dalje. Tu je Evropa bila jedna tako prava šarena laža, koja sad jadna nestaje. Nema svega toga na čemu se držala i što je možda i gore, nema nikakve nove ideje u Evropi koja bi pokušala da to na neki način zameni, bar na teorijskom planu. Ideje koje se javljaju od toga da li izaći iz Europske unije ili ne izaći, da li pustiti unutra još neku europsku državu ili ne, da li sad na kraju u novije vreme zaratiti protiv Rusije, sve su te ideje pre svega minorne, ne liče ni na kakva rešenja i pokazuju jednu pustoš, jednu bezidejnost zbog koje jednostavno cela ta zajednica pati. Mi osjećamo slične posljedice i borimo se takođe sa problemima slične vrste, mada ne tako drastično, jer smo i startovali sa niže tačke, jeli? Ali možemo da razumemo te evropske nevolje. Nije teško shvatiti da Evropljani danas ne znaju šta će se sobom.
5: A koja priroda, pravo pitanje za obojicu, pa da krenemo sledeći krug pitanja, koja je priroda procesa koja je dovela do toga da smo sad ne opredeljujem se ni pozitivno ni negativno, ali činjenica, na primjer, ne znam, Helmut Kohl, a sad imamo ovog Merca, pre toga Šolca, teško će se neko i setiti ko je bio pre Merca, umesto, ne znam, Mitterana, Macron, umesto Margaret Thatcher, opet kažem, ne određujem se ni pozitivno ni negativno, ali govorimo ipak o nekome koji ima nekakav format ozbiljni. Sad ovi Keir Starmer, pre toga Liz Truss, Rishi Sunak, više i ne znamo i koliko su...
3: Ja sam uspeo da kažem ovaj deo za koji smatram da je nesumnjiv, da kažem materijalni, koji sigurno uticao na propaste ideje o Evropi kao kuća na bregu, obećana zemlja i tako da. A druga stvar koja se paralelno događa, to su ne samo ta, ali jedna od važnih, to su nove tehnologije vladavine i to zgušnjavanje upravljanja svetom, koje danas više nije nikakva tajna, postoje razni centri, razne grupe koje pokušavaju da ostvare takve planove, neki to rade javno, neki polujavno, sigurno mi oni za koje ne vidimo baš tačno ni gde su, ni ko su, ali dakle ta uprava svetom sad je vidljiva. Od toga da su Ujedinjene nacije potpuno razvlašćene i gurnute u drugi plan, pa do toga da recimo maltene iz iste banke ili iz iste grupe banaka dolaze svi evropski lideri koji trenutno vladaju. Da li je to Goldman Sachs ili je to Rothschildova banka ili je to Bloomberg, ovaj BlackRock, ali svejedno. Dakle, jasno je da finansijski centri šalju svoje ljude na premijerska, kancelarska i slična mesta, da ti ljudi imaju zajedničku partituru, da su ti ljudi birani po istom kriterijumu i da su, što je najgore, daleko od autentične politike zemalja koje vode ili, ajde da kažemo, predstavljaju. Dakle, oni nisu prošli nikakav politički razvoj, oni nisu izgradili sopstvene političke stavove. Oni su prosto jedan svet predstave koja se igra za njihovu publiku, ali i za svetsku publiku, a neretko im se omaknu i razna otkrića tipa nezaboravne Analene Berbu koja je rekla šta mene briga, šta misle nemački birači. I to kad je bila ministar. Jel? Dakle, radi se o jednoj atrofiji i tih iluzija o evropskoj demokratiji što stvara jedan sasvim novi poredak u kome ljudi baš ni malo prema političkoj sposobnosti ne dolaze u neke vrhove partijske ili državne. Dakle, oni su, što bi mi rekli, kao političari slabog talenta, verovatno sad vidimo za mnoge važi da su i slabog znanja. I onda šta možemo od njih da očekamo? Da reše epohalne probleme tipa nestanak ideologije, najnovija faza krize kapitalizma, stvaranje multipolarnog sveta itd. Pa oni ljudi nisu dorasli ni da ozbiljno raspravljaju o tome, kamoli da imaju rešenja i da se za njih bore i da postignu nešto.
5: Da. Jure, imaš li nešto da dodaš na ovo, dakle, taj skup tih velikih mislilaca koji su takvi kakvi jesu, ali jedna reč je spomenuta sloboda. Sad, danas sam video u Veltu nemačkom tekst o tome kako se nemački sudovi izriču kazne za vređanje kancelara Merca. Ću da citiram, dakle, lažljivi Fritz, eto, to je neko napisao na nekoj od društvenih mreža, kažnjen je sa više od 2000 evra, jedan u nizu slučajeva. Spominjuju su i mediji koji učestvuju u svemu ovome. Kakva je ovo vrsta tendencije? Kakav efekt mi namiravaju?
4: Ovo je spoljne manifestacije slobode, ne unutrašnje slobode, koja je mnogo veća enigma, kojom se bavio i svi filozofi, posebno Kant, kako razrešiti unutrašnji nesporazum među slobode kao neograničenih divljeg stanja i društvenih normi koji bitno ograničavaju čoveka. A ovo pitanje je samo pitanje, da tako kažem, odnosa količine slobode i količine represije koje mogu da postoje. To je bezvredno komentara i svodi se samo na verbalni delikt, na ono što smo mi imali u doba Brosa. Nema druge definicije ovakve manifestacije, lažljiv i čak nije ni uvredljivo u današnjem svetu. Uvredljivo je ukoliko vi nekom radite o glavi ili pak ga optužujete za nešto što je materijalno nedokazivo. A ovde je korišćena jedna literalna alegorija. Vi imate niz književnih dela koje svoju junake, čak iz Miloša nazivaju lažljivim, prevrtljivim...
3: Lažljivicom.
4: Da. Tako da hoću da vam kažem, ali ta manifestacija neslobode je mnogo opasnija. Vi ste navio jedan primjer koji je čak onako možda i upitan. Jer vi znate da postoji čovjek koji se zove Adam Smith u Velikoj Britaniji, a zapamtio sam ime i prezime, što ime i prezime velikog škotskog ekonomskog filozofa i tako dalje. Čovjek se 50 metara od klinike molio u sebi,
5: čuteći, klinika za abortuse,
4: tako je, za život svog nevađenog deteta. Jer poznato je da fetus, kad se izvrši abortus, je živi stvor. Nije, iako nije izašao iz majčinog stomaka, nije već u mrtvom biću. I on se molio kao dobri predani hrišćanin, pritom molio se u sebi, kao kada bi ja sada ovde stajao i ćutao. I dobio je, ne znam koliko meseci zatvora, nemojte me držati za reč, ali nekoliko meseci zatvora, recimo postoji neki imbecilni zakon u Velikoj Britaniji, da 200 metara od bolnice vi nemate pravo ništa, da radite čak i ne se molite u sebi. To su mnogo drastični primjeri. Zatim imate primjer u Irskoj, gde je jedan učitelj četvrti put, recimo, vraćen u zatvor, samo zato što nije želao da se obraća deci u tim transgenderskim polovima. Više ne zna čovjek kako se obrati. Nije to lako, znate, to ne bi uspio čak ni genijalni mozak Gordane Čomić da izvedete verbalne konstrukcije. Hoću da vam kažem da ta nesloboda na zapadu, naravno i kod nas, jer mi smo jedna, da tako kažem, neformalna kolonija zapada, doživljava već Monty Pythonovske oblike krivičnih i procesnih dela. Dolazimo u situaciju da vi više u tom novom govoru ne znate šta je sloboda, šta je nesloboda, šta smete, šta ne smete, šta je kažnjivo, a šta je preporučivo. Dakle, ovo je samo uvod u veće oblike neslobode koji bi trebali da aminuju svaki potez te, možemo slovo da kažemo, sekte korporacijskih menadžera koji upravljaju Evropom, tih bankarsko-korporacijskih, u kontekstu pravljanja većeg zla. To čak nije ni u kontekstu pravljanja opšteg dobra ili nekog dobra koje mi ne razumemo. Oni otvoreno propagiraju zlo, otvoreno propagiraju satanizam, koji je, da kažem, čiv pojavni oblik je samo jedan od njih zlatne milijarda. Možemo sad pričati o tome, posvetiti čitave emisije. Pa kada imate tako vođstvo, kako oni mogu drugačije nego određenom represijom da vas isključuju. Najveći problem je što ta digitalizacija svega i svačega će vas sprečiti čak i fizički da preživite ukoliko ste službenik bilo koje korporacije, većina ljudi, ogromna većina jest, toliko što vam neće dozvoliti pristup bankarskim računima, platnim karticama itd. itd. Tako da mi ćemo tek vidjeti koje su apokaliptičke razmere robotizacije, digitalizacije i vladavine softvera nad živim svetom. Tih primjera će biti sve više u vašim
6: emisijama.
4: Nećete moći da ih pobrojite, znate. Znači, da vama neko zabranje čak i komentar, ja mislim, nemam te društvene mreže, slabo sam softverski pismen, ali mi je jasno da to ljudi koriste kao svoju elektronsku ličnu kartu, da kažu šta misle. Ono što su nekad govorili u srpskim kafanama. A znaš šta je po literaturi Duška Kovačevića, morao da se angažuje armija doušnika u vidu konobara, poštara i tako dalje. Sada imate ove i te digitalne uhode koji to za čas svojom pomoću veštačke inteligencije koja postaje da zapravo naš najveći neprijatelj utvrđuje. Da, tako.
5: To je tek tema koja će,
4: o kojoj
5: će se pričati dok god budemo mogli da pričamo. Pa evo, ovi izveštaji to mi napisalo u Evropskom parlamentu koji se u svoj dan stvari u ovom spoljnopolitičkom odboru jedno od ozbiljnih zamerki što postoje i Sputniki, Russia Today, Balkans, jer eto kontriramo i stvaramo, kaže, atmosferu antievropsku ovde, ukazujemo prosto na... Ali, Slavolje, kako, evo, kao medijski ekspert, eto tako da vam postavim i neko koji čitav život u medijima, opet, ako poredimo neko vreme, kako je postojalo ovde, eto, vreme Broza, ono što smo mislili što je bilo na zapadu, kuda sada ide ovaj proces na samom tom zapadu?
3: Kad je reč o medijima,
5: ako govorimo o medijima, mediji, društvene mreže, dakle uopšte, evo, javni diskurs i njegov nadzor.
3: Ovako, samo sam htio da se nadovežem na prethodnu priču kako je ovaj zbog lažljivog Frica završio pod kaznom, jel?
5: To je 30 dnevnica prosječnih i to je izađe na 2000.
3: Da, podsjetilo me na jednu divnu epizodu iz Hašekove knjige koja je pisana početkom prošlog veka, Dobri vojnik Švejk. Tamo ima epizoda gde glavni junak vojnik Švejk opisuje problem jednog njegovog omiljenog kafeđe koji je zaglavio u zatvor zato što na komentar nekog gosta, kako mu je sva uflekana slika cara Franje na zidu u kafani, on rekao, ma pošti me sad s tim. Zbog takvog bezobrazluka on je popio zatvor ono doba. Znači, to je Austro-Ugarska na početku veka. I onda je bilo smešno. I danas je smešno kad se slične stvari dešavaju. Ali, izgleda da nije novo. Mi znamo da je Austro-Ugarska propala, jel? Što nam ne garantuje da će propasti savremene imperije koje nas na izvršta način, kako da kažemo, ajde, tlače, smetaju nam, guše nas, jel? Ali naše je da se nadamo, jel? Kao što vjerojatno neko se nada da će uspjeti da sačuva takvu evropsku zajednicu kakva postoji.
5: A može li ovakvom represijom?
3: Ne, ja sam potpuno uveren, zato sam im pomenuo iz istorije zaboravljene pre 100 godina propale monarhije, kako to ne ide. Tom vrstom represije, pogotovo kad se pretvori u karikaturu, ti samo pokazuješ jednu totalno nesnalaženju u svetu u kome živiš. Jeli? I mislim da je ovo sad potpuno jasno. Nama, s jedne strane, to izgleda prosto nevjerovatno da se takve stvari događaju u Velikoj Britaniji, u Francuskoj, recimo, onom su čoveku što je bio u sudu, pa se zamerio Amerikancima, ukinuli karticu. Pa tamo su protesti bili neki na raznim nivoje francuske države, ali to se desilo. Ti presudiš onako kako se ne sviđa američkoj vlasti ili ne znam kome. Ja. On ti ukine tvoje pare.
5: Evropska unija je sankcionisala onog švajcarskog pukovnika Jacques Bot, kako mu beš ime, koji živi u Belgiji, zato što je čovjek, eto, ima verbalni deli, govorio na Artiju nešto što je očigledno protiv narativa koji se diktira iz Brisela.
3: On je s jedne strane pokazuje da jednostavno život izmiče poželjnom, da kažem, toku vlasti, ono što bi oni voljeli, i s druge strane te iste vlasti koje su dojuče demonstrirale veliku sposobnost u psihološkom ratu, u borbi za narativ, u proizvodnji nacija i tako dalje, razna moderna sredstva te tajne politike ili javne, nije važno, koja su sa priličnim uspehom sprovodili, naravno uz ogromne žrtve lokalnog stanovništva, ali odjednom su sada postali neki jadni ljudi koji te neke svoje ideje i politiku pokušavaju da brane najkomičnijim sredstvima. Ovakve presude, takvi zakoni i tako dalje, to s jedne strane jeste jedna ogromna nemoć, a s druge strane apsolutno garantuje da će to biti neuspešno. Time se neće postići ništa. I naravno da će to da podstakne samo veći otpor prema svemu tome. Činjenica da, da ljudi na zapadu imaju taj problem da se, da se otisnu iz nekog građanskog mira u nekakvu vrstu borbe protiv vlasti, u neki anti-establishment pokreti, stavove i tako dalje. I, i to je razumljivo. Oni žive generacijama, pogotovo u posljednje, posleratne, u drugoj polovini prošlog veka, u jednom izvanrednom komforu koji se povećava iz dana u dan, počeo da izgleda kao nešto što je večno, što je neporecivo i neće i trajeće za uvek. Sad kad se sve to kroni, da ne kažem ruši, zauzeti nekakav politički stav prema tome, boriti se za taj stav, rizikovati zbog toga i tako dalje, to prosto nije u maniru tog sveta. Naravno, to ne znači da su svi nesposobni da se pobune i da se izbore za svoje mišljenje, ali taj će broj da raste. U ovom trenutku mi ipak vidimo neke pojedince ili male grupe koje to rade sa uspehom, ali čini mi se da će to eksplodirati vrlo brzo. Evo recimo, postoje takvi pokreti, možda AfD u Nemačkoj najinteresantniji za posmatranje, koji pokazuju kako su Nemci iz jedne strašne letargije, iz grozne presije koje su živjeli zbog denacifikacije i sličnih stvari, sada iznjedrili jednu partiju i pokret koja dojuče govori nezamislive stvari, kao na primjer tada će da vrate ruski jezik u škole za đake i tako dalje. Znači, može, bit će, i mislim da će ta karikaturalna represija usmerena protiv slobode govora i sličnih stvari pojačati i ubrzati to, tu borbu za slobodu sve širih krugova i opredeljivanje ka onim političkim opcijama koje će nuditi takva rešenja.
5: Koliki je kapacitet čoveka na zapadu, prosječnog čoveka na zapadu, da se s obzirom na obrazovanje kroz koje je prošao, taj konformizam na koji je navikao, pa evo već i kroz par generacije, dakle, koliki je kapacitet za, za pobunu? I s druge strane, zašto ovi vlasnici političara koji su na vlasti pa su toliko nepopularni, zašto nemaju, šta im se desilo? To je možda suština, zašto nemaju više neku bolju ponudu za, za narod od ove represije? Zašto? Sećate se Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije, on koji je voleo da, da popije, da se ti topi. Jednom trenutku, možda sad u vinu je istina, čuvena je ta njegova izjava, kaže, svi mi znamo šta moramo da uradimo, a kaže, ne znamo, jedino što ne znamo kako da onda posle toga budemo ponovo izabrani. Opet je rekao, radimo sve suprotno onoga što odgovara narod. Dakle, gde su odgovori na ovih par pitanja koje sam... Dakle, koliki je kapacitet za pobunu i zašto nema bolje ponude?
4: Jako je komplikovana ta ravan koji se sada stavili na diskusiju. Koliki je kapacitet pobune kad imate formu višestranačkog sistema koja je simulakrom slobodnog izbora, onda smanjujete mogućnost pobune. Zato što uvek imate uverenje da će se za izvesno vreme dogoditi nekakvi izbori i da ćete vi imati mogućnost da birate. Najveći problem je što vi birate između istog. To je ključni problem. Nema nikakve razlike u većini zemalja između toga koga ćete birati od konvencionalnih stranaka koje su se pretvorile zapravo u servis korporacija. A kada se pojavi neko ko dolazi ne iz korporacijske politike nego iz ideološke politike poput Marine Le Pen, onda se primenjuje prvenstveno medijski topli zec, zatim pravosudni topli zec i sve što postoji u tom momentu na raspolaganju da se osujeti ne njena pobjeda, nego čak pravo da je učestvuje na izborima, recimo imali smo u Rumuniji takav slučaj.
5: Dakle, pa i u Nemačkoj pomenuti AfD pod zvaničnim nadzorom, kao najjača stranka u zemlji, je pod zvaničnim nadzorom njihove tajne službe.
4: Dakle, onda vam je sve jasno da vi zapravo, ukoliko ne biste imali simulakrum demokratije izbora, potencijal pobuni bi bio veći. Jedna od karakteristika sadašnje letargije je nepostojanje velikog sveta. Nemate više ni Pintera, ni Rasela, ni Sartra i tako dalje. Čak nemate ni velikog sveta među običnim svetom, kao što je bio Muhammed Ali, koja je rekao, ja ne želim da ratujem i da ubijam ljude koji mi isto ništa nisu zgrešili i tako dalje. Dakle, mogućnost, ja sam u tom kontekstu mnogo veći pesimista od većine ljudi kod nas. Ja verujem da će Zapad sa ovakvom politikom uspeti da preparira i militarizuje dobar deo njihovog javnog mnjenja, zato što su to generacije, generacijski generacije koje ne znaju šta je rat, koje misle to tamo negde daleko i da je to neka video igrica. Kad im bude zakucao na vrata, onda će se menjati pravila igre, menjaće se javna atmosfera, kolektivna psihoza, bit će kasno. Zapravo, istorijan slučaj se najčešće tako i dešavaju ti veliki ratovi. Sa druge strane, dakle, nepostojanje velikog sveta, nepostojanje svesti o tome šta je rat i ta letargija, pomešano sa iluzijom besmrtnosti u kojoj se već dugo nalazi u zapadnoj civilizaciji, će proizvesti jedno stanje da će rat pokucati na vrata, ako ne kolektivno zapada, svakako Euronato. Amerika će vrlo inteligentno izvući zbog geografskog položaja i svakako zbog veće i kvalitetnije nevidljive elite. To znači da je moguć veliki rat na evropskom tlu, to znači da ćemo mi moguće biti zapljusnuti požarom toga rata, hteli to ili ne.
5: Vraćamo se na to kroz jedan detalj koji se ponovo aktualizuje, ali pre toga samo želim da negde zaključimo ovaj deo priče pitanjem: šta su to evropske vrednosti? Spomenute reči vrednosti i vrline, šta su danas evropske vrednosti? Ovo ću spričati jednu anegdotalno. Onako, bio sam sad u Barceloni pre par dana, razgovaramo tamo sa Španacom, Katalonac, stari poznanik, flautista inače, i

0: se time bavimo dugo, boreći se prvo sa svojim zabludama, onda da shvatimo i njihove. Ja bih podelio na dve grupe. Postoje evropske vrednosti o kojima mi govorimo. Kad mislimo o evropskim vrednostima, to su pre svega škola za sve, pravo glasa za sve, minimalna socijalna prava, siguran život i tako dalje i tako dalje. Kad danas govore recimo iz Brisela ili iz nekih ideoloških centara zapadne Evrope, oni misle stvarno na to, na LGBT, misle na 120 ljudskih rodova koje treba da priznamo i na koje kakve, a skoro nedokučive stvari. To nisu vrednosti, to su rezultati savremene propagande u kojoj oni žive, koja se ne znam da li je potekla iz Amerike ili nije, ali svejedno proširila se na oba kontinenta.
1: To svojevrsni društveni inženjering,
0: ja ne sumnjam,
1: takve stvari forsiraju.
0: Ja to mogu da objasnim samo ovim, kako smo došli do ove bezidejnosti u kojem živimo. Da li vi primećujete da je pitanje distribucije društvenog bogatstva oko koga se ceo 20. vek vode revolucije, bitke, parlamentarne i slične borbe, atentati, da ne pričamo, jel? Kakva žustra bitka i rasprava, odjednom nestalo se scene, kao da ne postoji. Umeđu vremenu nam govore savremeni ekonomisti, kao na primjer Emanuel Todd ili neki drugi, koji zaboravimo onog Piketty, da nikad u svetu nije bila veća podela na bogate i siromašne, kako god gledamo. Kažem, i u razlikama i u manjini bogatih i u svemu drugom.
1: Ima jedna studija OECD-a od pred 10 godina, ali jasno pokazuje tendencije, kaže nejednakost materijalna da se vratila na nivo iz 1820. godine. Kako su došli baš do takvo, ali jasno je što
0: je... Piketty je izveo slično nešto, on kaže feudalizam nije imao takve razlike u društvenom bogatstvu između najsiromašnijih, najbogatijih i onih između i tako dalje. Dakle, to su, smatramo, dokazane stvari. Dakle, dok se događa jedno takvo raslojavanje, koje uvek kroz istoriju izazivao pobunu, pokrete, naravno, siromašnih, jel? Ali i reagovanje bogatih da ublaže tu nemilosrdnost eksploatacije poretka u kome sirotinja živi, da bi izbjegli krvoprolića i riziko toga da nastanu u požaru. Sve to je sad nestalo. Sad ljudi sa zadovoljstvom govore da imaju bogataše, recimo pomenuti Macron malo pre, prošle godine se proslavio, ja sam plakao od smeha kad je objašnjavao na nekom skupu zašto država treba da daje velike pare i pomoć najbogatijima u društvu i u privredi i svuda. Pa zato što on kaže, to izgleda kao ona fontana koja je najužana, pa se gore sipa, onda se preliva svima, pa to je super. Da bi onda njegovi kritičari rekli, jeste. Tako Francuska gubi godišnje 100 milijardi evra otprilike neoporezovanog prihoda iz francuske privrede i društva, jer bogataši to kradu. Drugim rečima, nose u offshore firme, iznose, ne učestvuju u troškovima te iste države. Kakvo crno prelivanje, kakve priče za decu. Dakle, mi tu govorimo da je proizvodnja zablude i skretanje pažnje sa ključnih pitanja izgleda uzela strahovite razmere. To prati ova tehnologija koja ljudima oduzima pamet potpuno, kao što su društvene mreže, mobilni telefoni, da čovjek više ne zna šta hoće, on ne zna ni šta ga zanima, ali ako ga pitaš jesi čuo, jesi vidio za ovom, će da kaže jesam. Ne zna tačno ni od koga, ni gde, ni kad, ne zna tačno ni šta to znači, ali on toliko napumpan, nabiflan, dopingovan informacijama da jednostavno nije u stanju da mrda od toga. Nema selekcije, nema prioriteta, nema važno i nevažno, nema svesti o prevari. Svaki izvor isti, sve što vidim u telefonu, to su kao računa, eto, bilo na mreži.
1: I s ovim atarobima naš narod dobije.
0: Jeste. Ja mislim da iz takvog ambijenta koji, mislim, kratko je da ga opišemo do kraja, on je stvarno sad, kako bi se reklo, nema tu sistema, ali tako je, vidi se na svakom koraku. Ali reč o potpunoj zameni javnog mnjenja za jednu zaista, grubo je na neki način, nije fair, ali ja tako doživljavam. Stvorili smo jednu masu naroda koji nije u stanju da razmišlja, kamo li da se bori i da zauzima stav, kamo li da utvrđuje šta njemu stvarno treba, jer ga očigledno vrlo ubedljivo uveravaju da nije važno što je siromašan. No, otvoreno kažu, izdao se, nećete imati ništa, to je budućnost.
1: I bit ćete srećni.
0: A, bit ćete srećni, pazimo, zamisli kakva drskost, ali niko zbog toga nije dobro.

0: batina, kam li da pao slasti ili šta znam. Dakle, u takvom ambijentu, logično je, niti se bavimo javno i masovno ozbiljnim temama, niti se organizujemo oko toga da svoj stav prema tim temama guramo i branimo, niti možemo onda da očekamo da će neko drugi da rešava pitanja čovečanstva i naših država.
1: E, i to nas dovodi čitav kontinent u ovu situaciju koju je Igor u nekoliko navrata pomenuo, pa jedan nov moment u svemu ovome je, Financial Times piše danas i juče o tome, kaže, obnavljanje ideje o stvaranju Evropskog saveta bezbednosti, da bi bila članice Evropske unije, plus Velika Britanija, Norveška, dakle kao NATO članica, i Ukrajina. I sad ide, objašnjava se, kaže, prvo je Andrius Kubilius, on je evropski komesar, Litvanac, evropski komesar za odbranu, on je prvi reanimirao tu ideju koju je Macron još pre par godina je spominjao, a sad je Michel Barnier, neuspešni Macronov premijer, sad pre par meseci, nije uspeo. Bio i pregovarač za Brexit, ali on je sad na ovoj konferenciji Globsec u Pragu prošle nedelje je govorio o tome, dakle, šta bi moglo stoji iza ove ideje ovako?
2: Samo pre toga par komponenti. Govoreći i zaključujući o onome što smo nazvali evropske vrednosti, ajde malo taj termin samo da korigujemo u evropske karakteristike. Šta je to što je specifikum evropske civilizacije, odnosno zapadne civilizacije, u preciziji u odnosu na druge, pa mamonizam. Nijedna civilizacija nije bila tako primitivno i vulgarno materijalna. I nijedna nije materijalizam u svakom pogledu, ideološkom pogledu, u umetničkom pogledu, u svakodnevnom pogledu digla na takav pijedestal. To je prva civilizacija koja se odrekla apsolutno duhovnosti, posebno u drugom poluvremenu svog nastajanja. Zatim genocid, svakako. Nijedna civilizacija nije bila toliko genocidna i toliko pljačkašta, naravno u belim rukavicama, uz polo takmičenja, uz čajanke u 5 sati i tako dalje, ali ne postoji. Kada pogledate, nijedna civilizacija koja je počinila toliko genocida nepotrebnog da nedužnim i nejakim stanovništvom koje se nije dalo odupreti. To su dve karakteristike zapadne civilizacije. Druga je stvar što mi dolazimo iz jedne jugotituističke avnarske sfere u kojoj se divite svemu što dolazi sa zapada i falsifikujete istiju da ste vi nekom 48. rekao i nekad, da se taj neko otkačio i tako
0: dalje. Deca radi o slobodne Evrope.
2: Da, baš tako. Druga je to stvar, pa onda vi kad dolazite iz takve sredine nemate pravo čak ni da intelektualno kritikujete očigledno. Dakle, evropske vrednosti u sebi sadrže ipak više nedela nego dela, a druga je stvar što smo imali građani koji nemaju hrabrost da kažu. I zaključujući uopšte model sadašnjeg evropskog društva, ajde samo se prisjetimo jedne rečenice koje ne mogu da citiram, mogu da parafraziram, Aldusa Huxleya iz dela Veruj novi svet. On kaže, zbilja totalitarna država, efikasna, nastaće onog trenutka kada klasa menadžera bude upravljala nad stanovništvom robova koje neće morati da tera ni na šta, jer će ovi dobrovoljno želeti da sluše. I otprilike mi idemo ka tome. Zbilja su ovo proročke reči. E sad da se vratimo na suštinu pitanja koje sam zaboravio.
1: Spomenuo ste mamonizam kao njihovu... Ih to tera u rat protiv Rusije, ili je
2: čovek
1: to začinjeno
2: još biće, nečim? Čovek kao biće. I kada usvoji materiju kao Boga, sve vladajućeg, u sebi sadrži unutrašnje protivrečnosti koje su najdublji bunav ljudske prirode, do koje se najdublje vjerojatno spustio i Dostojevski i tako dalje, ali znači koja je i danas enigma. Dakle, i kad ste goli materijalista, vi ste i psihološko biće. Rat sa Rusijom ima u sebi i razumne materijalne, odnosno pragmatične materijalne, razumne loš termin, činioce, ali ima i puno iracionalno. Ne zaboravite da postoje dve komponente koje ih teraju na rat sa Rusijom, koje nisu baš toliko pragmatične. Jedna je mogućnost da time sve svoje velike političke neuspehe maskiraju, ali druga, mnogo opasnija, to je želja za osvetom. Oni su ipak izgubili kao civilizacija dva svetska rata od Rusije, pogotovo ih boli drugi svetski rat, koji su izgubili do duše od Sovjetije, ali oni u njoj vide Rusiju, i ta želja za osvetom je i danas pokretačka energija ovih generacija na zapadu, kada su izumove generacije velikog sveta u politici, koja prvo nije bila za tu vrstu osveta, dugo razumela gdje to vodi. Dakle, imamo i tu komponentu. Sad šta je bilo vaše pitanje? Pitanje
1: baš samo kuda dosta nas vodi, evo, oživljavanje ideje taj Evropski savjet bezbednosti.
2: On ima, on ima.
1: Nešto
2: on...
1: što će sadržavati u sebi i Veliku Britaniju,
2: on ima neku
1: i Ukrajina.
2: Pragmatičnu komponentu, ovaj, priznati, iz njihovog ugla. Prvo, to je mogućnost da se osloboda američkog protektorata. Ne kao volju, nego kao nužnost, pošto ih je Amerika odbacila. Oni su sad Tito 48. Kad ih je odbacio Stalin, dakle Amerika, onda oni pričaju sada o ovaj, tome da su oni rekli ne. A s druge strane, zašto Ukrajina? Pa zato što je to jedini narod koji trenutno hoće da bude topovsko meso za istočni front. I mi smo planirani. Bugarska se već odupira, pošto su Bugari politički lukav narod. Baš kada je reč o instiktima, a ne o, ne o ovaj, ideologiji. Odupirat će se još neki. Ali kao topovsko meso za sukob sa Rusijom su viđeni delovi Poljske, Letonija, Litvanija, Estonija, Finska. To je nedovoljno. Jer Poljska je uvek imala mogućnost u istoriji, to je zadivljujuće, da kada se činitka je krenula rezolutno u jednom smeru, ipak povuče ručnu kočnicu. Zatim svi balkanski narodi, ali to je malobrojno. Ukrajina je najmnogoljudija, najratobornija, pa i najhrabrija, sastoji se od bivšeg ruskog, da tako kažem, mentalitetnog stanovništva. I ono što je bitno, ona samo ratuje. Pošto ona samo ratuje, nije se očekivati to i da nastavi. Ima tu nekih pragmatičnih crta, da li će uspjeti, u kojoj meri će uspjeti, šta će ostati od Ukrajine, da li će u Rusiji ova taktika ja tebi ti meni, kako je dobro nazvao jedan general ovaj, u Ruskoj dumi, praktično otići na deponiju istavi se radikalizovati taj sukob, vidjet ćemo, budućnost se ne predvidiva. Ali hoću da kažem da ima iz njihovog ugla nečeg pragmatičnog u tom Evropskom savjetu.
1: Ali to je to što je obespokojavajuće.
2: To je novi istočni front na koji nekada ni Ljotić ni Nedić nisu poslali ni jednog čoveka, su imali u sebi, volio ih i ne volio i priznavali ih i ih apsolutno ni podaštavali. Imali su neke osti veličine. To su bili obrazovani ljudi, pogotovo kada je već o Ljotiću. Ljudi vanredne obrazovanosti i posvećenosti nečemu. Današnja srpska elita bi vrlo rado stala u red da da topovsko meso, samo se plaši kako će kako im će se to na ulicama srpskih gradova ovaj, manifestovati.
1: Dakle, ima li slučajnosti u tome, sad je jedan detalj u okviru ovog istog pitanja i razmatranja ovaj Litvanac zadužen za odbranu u Evropskoj uniji, koji je ministar za odbranu, Estonka opet rusofobni, ili tako, Kaja Kallas, zajednička spoljna i bezbednostna politika.
0: Pa ne, za mene nema nikakve sumnje da su to ovaj, planirane postavljenja, da ta kadrovska politika Evropske unije ima nekakvu unutrašnju logiku, nije baš bez veze, jel? Da biramo najgore. Nego postoji, kad te ljude bolje upoznamo kroz vršenje tih njihovih dužnosti, mi vidimo da su oni slični po nečemu, a to je ta neka izvanredna površnost, jedna ogromna neodgovornost, prilično neznanje, jedna surovost u odnosima sa publikom i takve stvari, tu stvarno prosto dođu slični. Ali, tako da ja ne mislim da je slučajno, zašto su baš takvi birani, koji je to bio ovaj šef kadrovske komisije u Briselu, pojma, nemam, ne mogu da zamislim. Ali ovo malo pre, pokušao i da se stvori Savjet bezbednosti Evrope, ovo, mene asocira na nešto što bi pretvorio sad u pitanje. Da li se neko seća Odbora za slobodu? Donald Trump pre nekoliko meseci, gdje je članica i ova žena s kosmeta čak bila i ne znam ko sve ne, ništa, to kao da nije bilo, a milijardu su kao davali svi da se slikaju sa Trumpom.
1: Evo, prekida vest, kaže, žuta banka nema.
0: Pa naravno da nema. Dakle, meni izgleda ovo potpuno kao neka manifestacija slična, malo sa više stila, malo evropskije, jel ipak, ali mislim da će imati slične domete, jer o čemu se ovdje radi? To što postoji sada, da kažem, ratni poklič u Evropi, pozivanja na rat i tako dalje, to je pre svega manifestacija nemoći. Svima tamo je verovatno potpuno jasno da oni sami ne mogu da ratuju sa Rusijom. Kao što im je sve jasnije da neće ni Amerikanci, Evo, oni su ljudi polače otvoreno. Evo sad je najnoviji detalj da uteše kao ucveljene baltičke zemlje koje već kukaju i Poljska i tako dalje. Oni im nude da im daju još nekoliko atomskih bombi da stoje kod njih tamo, ali vojnike, tenkove, artileriju povlače.
1: A sad da dopunim to, ovaj, tu ima kad se taj tekst, ovaj, mislim da to je isto Financial Times, ovaj, čitao sam dok nisam naišao da ključni ovaj, moment u tom tekstu, to je ajde, da uprosti, ne lipši magare do zelene trave. Dakle, to nešto što bi bilo stacionirano, bilo bi eventualno kroz nedefinisani broj godina i o tome se samo razmatra. Konkretan potez, evo, Amerikanci povlače 1000 vojnika iz Litvanije ili Letonije, ovaj, baš današnja vest.
0: Povlače dakle, se definitivno i sad će valjda na tom redanom sastanku ovog meseca to i da objasne partneri. Odakle, koliko šta. I to je trend koji će ići, nije važno. Ali mislim da svi ti ljudi tamo, kako god bili možda kako, mali sposobnosti ili fanatični ovaj, u izvršavanju te ratne opcije koje ih neko gura, svejedno mislim da oni potpuno razumeju da za takav neki rat niti imaju dovoljno snaga, niti dovoljno snaga postoji za rat sa Rusijom. Jer mi znamo da je to nešto od čega se klonila i Amerika u prethodnih 50 godina, od rat bez kraja, to je kraj priče, mislim, to nema nikog tu živog, jel? S ruske strane bilo je vrlo onako, kako da kažemo, stilizovanih upozorenja, tipa onoga Putinovog šta će nam svet bez Rusije, jel? A stvarno, ako neko misli da može da napadne Rusiju i da se njom ratuje i da je pobedi ili ne znam šta već možda misli, on ili nije normalan, ili zna nešto što mi ne znamo.
1: To ja se pribojavam da je ova prva varijanta, igraju se, evo, i današnji ovi napadi dronova ukrajinskih na vamo, Sankt Peterburg, kad je ovaj forum ekonomski počeo.
2: I na autobus.
1: Ali ovo spominjem zašto? Zato što je korišćenje vazdušni prostor ovih pribaltičkih država. Tako. Ne prvi put danas, dakle, to je ozbiljno se provocira.
0: To je jedna priča, ozbiljno se provocira, vidjet ćemo odgovor Rusije. Ja se ne plašim od toga da će Rusija da izgubi kontrolu nad svojim straobalnim oružjem i da će napraviti neko čudo. Ali, to da oni provociraju Rusiju, to je jedna od manifestacija ludosti, ali ništa više. Vrlo je teško odgovoriti na to, kad te kuće ujede malo, pogotovo, ni da ga šutneš, a kamoli šta, a šta da radiš? Dobro, to je potpuno druga tema. Ali ovdje govorimo o ratnoj opciji koja je trenutno na snazi i koja se širi, a posebno u medijima. Mm-hmm. Dakle, mi skoro sve, to se normalizovalo, govoriti o ratu, o napadu na Rusiju, kao i ovo danas, recimo da će oni dobiti u Europi još atomskog oružja, pa nek vidiš šta će da radi, jel? Ali o čemu pričamo, to je do juče bilo u naučnoj fantastici preterano, a kamoli u stvarnom životu. Mislim, takav razgovor o tome ratovati ili ne ratovati u Europi protiv Rusije, on je do te mere besmislen da ne može da traje duže od 15 sekundi. Mislim, na pitanje, a zašto bi ratovao i šta očekuješ od tog rata, nemaš smislen odgovor. Dakle, a događa se pred očima svih nas. Ja mislim da to rezultat te anestezirane javnosti u kojoj Evropa danas pliva. Ljudi nisu u stanju da reaguju, nisu u stanju da se začude, a kamoli da se pobune, da odjure svoje predstavnike koji su poludili u međuvremenu, pa šta možemo, ajde, isklonimo. Međuvremenike razumne, zdrave.
1: Ajde sad da porazmislimo o takvom scenariju. Koliko je realno od čega će zavisiti, da li će, na primjer, evo ovo što Politika opisuje kao scenariju iz Noćne more za Brisel, da u drugi krug francuskih izbora uđu dva predsjedničkih izbora sljedećeg godina, uđu dva anti-briselska kandidata, jedan sa te takozvani ili već ne znam kako god ekstremne levice, drugi sa ekstremne desnice, da li to Marine Le Pen ili ovi Bardella, nije čak ni toliko važno. Dakle, tu da dođe do ovakve vrste promjene gde bi makronisti raznoraznih navodnih uverenja levo ili desno centra prosto ispali iz igre, a istovremeno evo Nemačka negdje ima zapisane podatke, dakle AFD je po anketi svežoj sada sprovedenoj krajem maja na 29% CDU
0: u celoj zemlji, u severnom pokrajinama preko 40, 38 do 41,
1: da, moguće čak ovo sakrali Anhalt da bi mogli da uzmu i većinu da osvoji, da sami ovaj, evo ga, našao sam, dakle AFD 29%, CDU 22%, SPD svega 12%, zeleni 14%, što isto neko svedočanstvo ludila. Dakle, možemo li da zamislimo takav scenarij, od čega će zavisiti, da li će ga biti ili neće, odnosno da li je moguća ako promjena, jedna, pitanje za obojicu, evo Igor,
2: ako jedna od te dve države dođe do promjene vlasti, da više nema briselske politike, to je veliki udarac. Nije toliko veliki se desi u Bugarskoj kao što se desi u Češkoj, što je neprijatno, Slovačkoj, pa i Mađarskoj, vidjet ćemo kakva je politika ovog Mađara.
0: Kao što je moglo u Rumuniji.
2: Kao što u Rumuniji.
1: Evo, Petar Mađar danas reče, opet, ajde, to ćemo posebno, Petar Mađar danas reče o vratit će se Evropa ruskim energentima. Dakle, i posle Orbana Mađara.
2: Činjenica da su Mađari mnogo ozbiljan narod. Da. I da oni nisu, da tako kažem, balkanski političari koji menjaju svoje kosove i tako dalje i rado idu u okupaciju. A, dakle, ako bi se desilo u Francuskoj i Nemačkoj, bio bi ogroman udarac, a ako se desi u obe države, nema potrebe dalje da pričamo. Time bi se obustavilo o finansiranju ukrajinskog rata. Ako stane finansiranje Ukrajine, ako Ukrajina doživi poraz, ono se i pored toga što ipak objektivno gubi taj rat, drži odlično, spremna je da gine, spremna je da se bori za svaki pedalj terena, onda je jasno da ta evropsko-briselska NATO ideja se raspada. Jer ako nema rat, ukrajinskog ratišta, nema ni snage te ideje. Mm-hmm. Najveća snaga je da Ukrajina što duže izdrži taj rat. Naravno, oni verovatno negde znaju da ga ne može dobiti, ali opet s druge strane su dodelili 90 milijardi kredita sa time da je garancija Rusija kad izgubi rat da se naplate kroz rate reparacije, što deluje, blago da kažem, nemoguće.
0: Pa ne, komično.
1: Pa mislim u eri nuklearnog oružja, prosto da, to je...
2: Ne, pokušavam da u vašem studiju bivam termine koje ne bih upotrebljavao u kafiću, a zbilja deo je blagovečeno komično. Dakle, ako je neko u stanju da tako dodavi kredit i da ima ovu garanciju za vraćanje kredita i da to obelodani, teško da taj neko ima zdrav razum i teško da taj neko svestan realnosti. Bar bi čutao, a ako se interno tako dogovore u svojim kolarima, čutao bi i tako dalje. Ne, oni se ponose time. Oni dalje imaju sastanke na kojima cepaju Rusiju na 15, 16 ili 18 zona. To im je trenutno najveći problem.
0: Šta je da bi milo?
2: Pa, prosto je nevjerojatno. A s druge strane, hoću da vam kažem da u Ukrajini postoji dalje objektivno raspoloženje da se rat nastavi i ogroman procenat ljudi se izjašnjava protiv zamrzavanje sadašnjeg stanja i predaje Rusi tih teritorija koje su
1: ovaj... Veliko pitanje je tamo kakvo je stanje svesti mislim, i ovaj povratak uz državne počasti i ovog ukrajinskog saradnika nacista Andreja Melnika.
2: Melnik ili Melnik, kako se izgovara. Pazite, oni bili su što i Bandera.
1: Da.
2: Ta ukrajinska unija ukrajinskih nacionalista odnosno organizacija nacionalista ima dva krila. Oni su imaju ravnopravno dva krila. I oba Bandera koji bi zbilje bio u zatvoru od strane nacista i njegov zamenik Šuškijević kao i Melnik su bili ozbiljni zlikovci kad je već baš o Poljacima, više ka Poljacima nego ka Rusima
0: i Jevrejima.
2: Jevrejima, a tu su se istakli Litvanci, najveći zlotvori ka Jevrejima su bili Litvanci koji su uspjeli od 200.000 Jevreja da ubiju svih 200.000. Oni su jedini 100% pobili sve i u Nemačkoj preteklo nešto Jevreja voljom vlasti, verovali li ne.
1: Nego, da ne odlutamo predaleko od pitanja, dakle, od čega će znamo da u Nemačkoj postoji, koliko će moći da opstane taj zid oko AfD, odnosno to smatranje njih za parije koji ne mogu, mislim, ipak je stranka koja, evo, bliži, ide ka trećini biračkog tela ukupnog.
0: Meni je to najinteresantnija tema od tih evropskih trendova razvoja događaja, sudbina AfD. Mi smo gledali da je u Francuskoj sudbina Marine Le Pen skrojena proizvodnjom takvih stručnjaka kao što je Macron, koji je napravio stranku 6 mjeseci pred izbore i dobio izbore na toj savršenoj propagandi sa stanovišta rezultata. Ja sam mislio da to neće moći, Francuzi su i stari evropski narod, prilično obrazovani u masi i tada sve moje zablude, jer se pokazalo da je on dva puta dobio izbore bez programa, bez ozbiljne ideje, bez političkog backgrounda, dakle čovjek došao od nekud. I to govori da kad se dobro plati, kad se mnogo uloži, može se postigne svašta sa tim izborima, da je ta proizvodnja javnog mnjenja, odnosno što bi rekli Chomsky i njegov kolega Herman, proizvodnja stavova ili proizvodnja potreba, da je to vrlo moćna stvar. Pitanje je samo koliko resursa se u to ulaže. Sa napredovanjem tehnologije izgleda postaje to još opasnije. Dakle, To kako će da se razvija rejting neke stranke kao što je AFD u Nemačkoj i kako će ona da prođe na izborima, to je ipak neizvesno, ali utoliko je dramatičnije i važnije. Zašto? Ne zavisi od toga samo, naravno, Nemačka država i budućnost Nemaca, nego stvarno taj preokret u Evropi, koja je šizofrena u ovom trenutku, može da se desi najpre na takvom mestu. Dakle, na jednom od stubova Evropske zajednice. Englezi su se na vreme povukli, prave se ludi, ali sigurno drže obe ruke u toj priči. Ali Francuska i Nemačka su sigurno tačke na kojima može da dođe do neke vrste preokreta. Izbora, recimo, takve stranke na vlast, jel? Koja neće biti ratno huškačka, koja neće biti do te mere u šakama ovih mamonista, odnosno zelenaša, kako ih zove Katasonov, koji vladaju svetom i tako dalje. I bilo bi to lepo, ali da nemamo ova iskustva, mada nas je ona hrabra. Iskustva sa Rumunijom pokazuje da je Europska unija bila apsolutno u stanju da zaustavi, spreči i zabrani izbor takve vlasti koja će u nekoj zemlji Europske unije biti, da kažemo, anti-establishment, koja će reći nećemo atomske bombe na naši
1: teritoriji. Smeju li tako nešto da ponove u Francuskoj ili Nemačkoj?
0: To je interesantno. Mogu li i kako će to onda da izgleda u očima sveta, naroda, mislim, njihovog pre svega. To je zanimljivo za posmatranje. Ja nisam siguran da mogu nešto da prognoziram. Ali ću da kažem, možemo da očekujemo i to. Kao što, recimo, možemo da očekujemo gruzijski model. U Gruziji je bilo takvih pokušaja, pokazalo se neuspešno. Pa sad u Gruziji imamo jednu relativno normalnu vlast, dok u Rumuniji imamo jednu koja je manje normalna, koja prihvata i atomsko oružje i guranje u pravcu budućeg rata s Rusijom. Prosto neshvatljivo da neki vođe tih država budu u toj meri neodgovorni i da na to sve pristaju. Zato pre neki dan me na neki način zaradio taj rumunski predsjednik kad je demantovao oko onog drona čudesa i kad su počele se usijavaju glave po svetu, on se jedan pojavio i rekao, ma nemamo nikakve dokaze da je taj dron ruski, nemojte ljudi ovo, da spusti loptu, očigledno i do njegove duše dopire ta neka vrsta straha od ludila koji ih obuzima, koje je očigledno.
1: No, nažalost, još samo minut i po do dva, samo ću spomenuti jedan još podatak koji će nesumnjivo uticati dalje na razvoj situacije u Evropi. Bloomberg piše, imali su uvid u nacrt nekog izveštaja Evropske komisije, o ekonomiji je reč, dakle, prognoziraju više od milion izgubljenih radnih mesta u narednih godinu i nešto, 600 i nešto hiljada u hemijskoj i tako dalje, i još oko 500, oko pola miliona u automobilskoj industriji, što će...
2: Plus veštačka inteligencija
1: koja dolazi, plus preskupi energenti, to je i Merz čak rekao, govoreći na istočno-nemačkom ekonomskom forumu, da. Kaže, zašto je evropska privreda postala nekonkurentna, pa pored ostalog skupi energenti, visoke plate.
0: To sve znači.
1: A istovremeno kritika...
0: se kao da ne zna.
1: A istovremeno iz CDU-a stiže, Mercovog CDU-a danas stiže kritika na račun ovih iz AFD-a koji su otišli u Sankt Peterburg da razgovaraju, pa pored ostalog i sa Kirilom Dmitrijevim o eventualnoj obnovi severnog toka. Previše sam vremena uzeo, kratko samo, podući da sam počeo sa ovim Andrejem Babišem, poljskim, češkim premijerom, koji je Evropskoj uniji najavio sudbinu, to propast poput starog Rima. Može li Evropa da izbegne tako nešto? I može li da se ponovo izmisli i da pobegne od ovih raznih Makrona, Starmera i da izbegne taj scenariju propadanja i dekadencije?
2: Zapad ne može, zato što je to organski karakter civilizacije. One se rađaju, razvijaju, doživljavaju punu zrelost, kreativna doba, stare, kao i svi mi, kao organi. U tom kontekstu neko stari u 60, neko u 90 godina na ljudskom primjeru, ali stari i umire. To je karakter svih civilizacija koje smo imali do sada, a Evropska unija je samo jedan deo zapadne civilizacije koja je nekad bila pokretač, sada je objektivna margina te civilizacije, to je deo koji će prvi odumreti u zapadnoj civilizaciji, Amerika će imati najveći vitalitet.
0: Dok vlada ovaj poredak mamonizma, Evropa nema šanse izvadi jer joj ne daju, čak i kad bi bile snage od ozdu. Ali drugo, što je takođe važno, Evropa propada bar 100 godina. Mi se sećamo, ceo prošli vek evropski mislioci pišu o propasti Evrope. Pa i naš, recimo, Nikolaj govori početkom prošlog veka Englezima da će da im propadne to što rade, jer su obezboženi jer su ovakvi, on, napustili su hrišćanske vrednosti i tako dalje. Dakle, to je pametnim ljudima davno vidljivo. Međutim, ono, još traje Evropa i još na neki način utiče na svet. Da li će to u našem životu da se desi propast Evrope, to stvarno teško predvidjeti.
1: A ne znam da li da se, koliko tome da se radujemo, ako ga splašimo toga, ako i sami budemo zahvaćeni, jel, kroz naše eurointegracije, to je opet neka 15. tema. Gospodo, hvala vam na razgovore na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Igorom Ivanovićem i Slavoljubom Kačarevićem. Razgovarao sam o nepopularnim evropskim liderima i pitanju kuda vode Evropsku uniju. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam vas do sljedeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su publicista Igor Ivanović i novinar Slavoljub Kačarević. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika
5: koja te pokreće.
3: Narodni
5: Radio Novosti.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Svake noći čaše sube zbroja.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 3. juna, žele vam iz režije tonski videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović i studija Uroš Popić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. U Sankt Peterburgu otvoren Međunarodni ekonomski forum, veliki godišnji skup državnih i privrednih lidera iz svih krajeva sveta, u kojem ove godine učestvuje više od 20.000 ljudi iz preko 76 država. U novom nacrtu izveštaja o Srbiji izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula oštro kritikovao Sputnik i RT Balkan, optužuje nas da širimo proruske narative i dezinformacije širom Zapadnog Balkana i zaobilazimo evropske sankcije Rusiji. Ruski predsjednik obavešteno napadu ukrajinske vojske na autobus u Donjeckoj Narodnoj Republici, kažu u Kremlju, snage Kijeva gađale školu u Melitopolju, dronovi napali i okruge Sankt Peterburga, mađarski premijer kaže da bi njegova zemlja mogla da postane mesto pregovora za rešavanje ukrajinskog sukoba. Nema razloga da Atina podrži turske revizionističke planove na Balkanu, u kojima je podrška nezavisnom Kosovu jedna od ključnih političkih tačaka, kažu naši sagovornici povodom albanskog zahteva da Grčka prizna takozvano Kosovo. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je da zapadni ekonomski operateri počinju da shvate koliko profita gube zbog sankcije uvedenih Rusiji. Oni su taj novac praktično sami sebi ukrali, rekla je ona u razgovoru s novinarima na marginama Sankt-Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. Sudija specijalizovanih veća Kosova u Hagu odlučio je da bivši vođa takozvane OVK Hašim Tači ostane u pritvoru u postupku protiv njega i ostalih u istom postupku zbog, kako se navodi, ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke. Avion izraelske aviokompanije Izrael, koji je trebalo da sleti u Ljubljanu, nije dobio dozvolu pa je preusmeren u Zagreb, saopšteno danas iz te aviokompanije. A u Srbiji već decenijama radi ruski dom. Sada je Srpska omladina dobila i centar koji je više prilagođen njihovim interesovanjima i potrebama. U pitanju je Raguza Hub, rekao je predstavnik ambasade Rusije u Beogradu Aleksandar Kononjihin na otvaranju skupa Balkanski dijalog 2026.

0: Apsolutni cinizam novinara BBC-a, tim rečima se Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, osvrnula na činjenicu da je novinar britanske medijske korporacije odbio da poseti mesto tragedije u Starobeljsku, ali je došao na Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu, prenose ruski mediji. Izložba fotografija 85 godina Sovinform biroa, ratni dopisnici pobede, posvećena ratnim dopisnicima u Velikom otadžbinskom ratu, otvorena je na marginama Sankt-Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. Galeriju uskoro očekujte i na stranicama našeg portala. Odborni koaliciji za budućnost Podgorice, visoki funkcioner Ujedinjenja Crne Gore Milivoje Brković brutalno je pretučen u Podgorici, u napadu je zadobio teške telesne povrede, metalnim predmetom slomljena mu je vilica. Više o tome na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. A još jedna humanitarna modna revija matorskih haljina i odela nastalih po skicama Angeline Aćimović, jedne od 10 žrtava masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, održana je danas u Beogradu. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i kako brojni volonteri koji već nedeljama pakuju trakice osveštane na pojasu Presvete Bogorodice doživljavaju to iskustvo.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini 2022. stotine zapadnih kompanija ostalo je da radi u Rusiji, ali su mnoge i napustile rusko tržište. U ruskim poslovnim krugovima smatraju da sa prijateljskim kompanijama iz neprijateljskih zemalja, kako kažu, treba postupati pažljivo. Oni koji su ostali nastavljaju da posluju i ostvaruju milijarde profita, a oni koji su se povukli trpe velike gubitke. Govori se i o ukupnom zbiru od 400 milijardi evra do početka 2026. Istraživanje rusko-nemačke spoljno-trgovinske komore pokazalo je da uprkos sankcijama, logističkim problemima i otežanim međunarodnim plaćanjima, većina evropskih, odnosno nemačkih kompanija koje ostaju u Rusiji ne namerava da napusti to tržište. I pored toga što očekuju pogoršanje ekonomske situacije u drugoj polovini godine, investitori u Rusiji vide potencijal rasta u IT sektoru, agroindustrijskom kompleksu i energetici. Ekonomista Mihajl Beljajev kaže za Sputnik da se motivi stranih menadžera u istraživanju objašnjavaju njihovom željom da ne prepuste svoj deo ruskog tržišta, pre svega kineskim kompanijama.
2: Suština nije čak ni u tome da one ne žele da ustupe deo ruskog tržišta kineskim kompanijama, već jednostavno ne žele da izgube ovo tržište. Sankcije su politička strana, to je delatnost političara, to je politička priča, a vlasnici preduzeća imaju svoje viđenje kako treba graditi odnose sa Rusijom i ruskim tržištem. Dakle, kompanije koje se jednom učvrste na određenom tržištu teško se povlače sa njega.
0: Biznis je po prirodi usmeren na profit i stabilnost, kaže politikolog Juri Svetov i ocenjuje da nažalost politika i ideologija danas imaju primat nad ekonomijom i podsjeća da su mnoge zapadne kompanije godinama uspešno poslovale u Rusiji, ali su zbog političkih odluka i sankcija napustile rusko tržište, iako je to za njih ekonomski nepovoljna odluka.
3: U nas prezident Putin neodnakratno govorio.
4: Naš predsjednik Putin je više puta rekao da mi nismo proterivali nikakav biznis iz Rusije, ni američki, ni engleski, ni francuski, ni nemački. Oni su otišli sami. Ako žele da se vrate, neka se vrate, ali uslovi povratka će biti drugačiji i za povratak na rusko tržište morat će da se plati. U tom smislu oni se brinu da će Kina, koja ima ogroman investicioni potencijal, zauzeti njihovo mesto, ali sami su odustali.
0: Kao primjer situacije gdje političke odluke budu iznad ekonomije, Svetov navodi Finsku, kaže da je nakon dugogodišnjih jakih ekonomskih, kulturnih i naučnih veza sa Rusijom, Finska sve to prekinula zbog političkih odluka Evropske unije. Sve kompanije koje su otišle iz Rusije od 2022. kaže on, izgubile su veliko tržište, velike mogućnosti i velike prednosti koje su imale i sada za to plaćaju visoku cenu.
3: Германия проигрывает из-за того, что отказалась.
4: Немачка губи зато што одустала од руског газа. То је њихов проблем. Нека они рачунају те губитке. Шта ми имамо с тим? Да се радујемо туђим проблемима. Нама није стало да њима буде лоше. Нама је све једно. Сада је најважније да се обновљују нормални односи унутар Европе, између различитих земаља, без идеолошких и политичких убеђења. И нека они сами процене да ли им се исплати повратак компаније на руско тржиште. Ако им се исплати, нека се врате, а ми ћемо видети да ли је то нама потребно.
0: Економиста Михајло Бељајев на крају каже да очекује да ће се западне компаније вратити у Русију због тржишног потенцијала, посебно у областима које имају перспективу развоја. Како каже, Европа је пре свега заинтересована за енергетске испоруке, јер је у потпуности зависна од руских енергената. Predsjednici Saveta za albansko-američke odnose sastali su se sa kongresmenkom Nikol Maliotakis, sa kojim su razgovarali o jačanju odnosa Grčke i takozvanog Kosova i podsticanju saradnje koje bi mogla da dovede do toga da Atina formalno prizna takozvano Kosovo. Ovo nije prvi put da se pokušava isposlovati grčko priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Prištine. Atina je do sad čvrsto ostajala pri stavu da ne prizna takozvano Kosovo, a diplomata i naš bivši ambasador u Grčkoj Dušan Spasović smatra da taj kurs za sada neće biti menjan.
5: Ajmo da krenemo znači od početka. Kosovo je proglasilo jednostranu nezavisnost 2008. godine, pre više od 18 godina. I Amerika i Nemačka kao prve zemlje NATO-a i prva zemlja Evropske unije Nemačka, prva zemlja NATO-a Amerika, a Grčka je i član NATO od 1952. i Evropske unije od 1980. 18 godina nisu uspele da ubede Grčku, odnosno da slome volju Grčke da ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Tako da ne vidim razlog zašto bi se to promenilo danas, pogotovo danas kada se i svet promenio oko nekoliko važnih stvari. Ono što se nije promenilo jeste nemačka podrška odcepljenju Kosova od Srbije i što većem slabljenju Srbije generalno i srpskog faktora na Balkanu. Ali ja mislim da je Amerika u odnosu na Ameriku iz 2008. godine i odnosu na Bajdenovu Ameriku izgubila interes i da je njena želja za promociju jednostrano proglašene nezavisnosti značajno opala u odnosu na 2008. ili na odnosu na vrijeme Bajdenove administracije, pošto znamo da je Bajden lično i bio za nezavisnost Kosova i za bombardovanje Beograda i za ulazak za kopnenu okupaciju Srbije. Ja ne vidim zašto bi administracija Trumpa imala interesa da promoviše nezavisnost Kosova. To je prva stvar.
0: Dušan Spasojević također ističe da Grčka u ovom trenutku nema potrebe da menja svoj stav o priznanju Južne Srpske pokrajine.
5: Zašto bi sada Grčka, koja na prvom mestu podržava da je Kosovo deo Srbije i sopstvenih interesa, što je potpuno normalno, ima na prvom mestu pitanje Kipra, odnosno tursku okupaciju Kipra. 38% teritorije Kipra se nalazi pod direktno vojnom okupacijom Turske. Turska krši vazdušni prostor Grčke i tako dalje. Znamo da su Albanci tradicionalni saveznici Turaka, da je Turska bila jedna od zemalja koja je prva priznala nezavisnost Kosova 2008. godine. Ne vidim razlog zašto bi Grčka sada odustala od svoje politike i praktično podržala turske revizionističke planove na Balkanu, u kojima je podrška Albancima, odnosno nezavisno Kosovo, jedno od ključnih tačaka turske politike.
0: Sve ovo što se dešavalo s američkom kongresmenkom je, kaže naš sagovornik, akcija albanskog lobija u američkom kongresu.
5: Spoljnu politiku u Sjedinjenim Američkim Državama ne vodi kongres, vodi je administracija, odnosno predsjednik Amerike, tako da zaista mislim da nema razloga za zabrinutost.
0: Srpsku javnost, kaže Spasović, treba podsjetiti da je Grčka jedina zemlja NATO pakta koja ni na koji način nije učestvovala u agresiji 1999. koja je rezultirala sadašnjim statusom Kosova. Nijedan grčki vojnik nije učestvovao u tome, nijedan avion grčkog ratnog vazduhoplovstva nije bombardovao Srbiju, kaže Spasojević, i sa grčke teritorije nije poleteo nijedan avion koji je učestvovao u bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije.
1: Slušate Radio Sputnik.
6: Tebe slavim,
0: Pola miliona trakica osveštanih na pojasu Presvete Bogorodice podeljeno je do sad vernicima tokom poklonjenja toj svetinji u hramu Svetog Save u Beogradu. Njih već nedeljama pakuju brojni volonteri u Francuskoj ulici u Beogradu, u prostorijama verskog dobrotvornog starateljstva humanitarne organizacije koja deluje u okviru Srpske pravoslavne crkve. Njihova glavna delatnost je inače crkvena kuhinja u kojoj se pripremaju obroci za one koji nemaju svoju kuću ili nemaju šta da jedu. Kuhinja je sada postala radionica. Oni koji u njoj volontiraju pakuju blagoslov iz manastira Vatopeda. Kažu da je ovo sada kuća radosti. Nadežda Mandić iz Zemuna informisala se o ovom pakovanju putem društvenih mreža i u razgovoru sa Senkom Miloš rekla da je presrećna što je uopšte naišla na tu informaciju.
6: Ne, ovo je već treći ili četvrti put se vraćam.
7: A šta je sa ostatkom vašeg života? Šta se dešava? Jeste morali sve da ispomerate da biste došli?
6: Hvala Bogu, ne. Tako mi je posao da prosto posla, prosto imam vremena da se negde pridružim ovakvim akcijama.
7: Divno. Zašto dolazite? Šta vas to vuče da iz dana u dan dolazite i pakujete pojas Presvete Bogorodice?
6: Iskreno, to je neka prosto ovde velika radost se osjeti i blagodost. Tako da, zaista to, evo jedna sestra je baš skoro rekao, kaže, ja ne znam šta ću raditi kad se ovo sve završi, prosto taj povratak, toj nekoj svakodnevnici je zaista težak će biti, verujem. Tako da zaista ovde toliko divnih ljudi čovjek i upozna i prosto napuni se ljubavlju i svom nekom radošću koja nas zaista drži u ovim nekim malo smutnim vremenima.
0: Crkvena kuhinja ne radi od kad je ovo mesto pod posebnim blagoslovom, od kad su počele prve pripreme za doček pojasa Presvete Bogorodice i kuhinja i trpezarija i bašta su prepune volontera koji samo pakuju trakice. Najviše žena svih generacija, a među njima za jednim stolom sedi Slobodan Petrović, kaže da u ovom društvu nije prvi put.
8: Dolazim često radi davanja garderobira već nevim. A ovo mi je bila želja već odavno, nego nisam mogao da uklopim vreme. Kad sam čuo da su produžili, onda sam bio srećan da mogu. Tamo se potrefio i odmor neki mini i onda sam da jurio kakad god mogu.
7: Šta vas je to muklo da dođete?
8: A ko će to da zna? To je sama Božja volja, Majka Božja. Mislim da je to nešto što je iznad nas, što je sigurno od Boga dato neka blagodat. Pa bar malo da damo da doprinesemo na svojim nekim minimalnim trudom, minimalnim radom.
0: Među volonterima je i Gordana Rvović, koja već 4 godine volontira u kuhinji verskog dobrotvornog starateljstva. Kaže da je glavni majstor za salate, ali i za ostale poslove u kuhinji. Tu nalazi mir, utočište i smatra da su volonteri korisnici jedna porodica. Naglašava da se na tom mestu svi brinu jedni u drugima, a kako kaže, od dolaska pojasa iz Vatopeda, ovo je kuća velike radosti.
9: Bogu hvala, uspela sam da dočekam i da se tad poklonim u Vaznesenskoj crkvi i Bogu hvala i da kažem našoj majici Božjoj Svetoj Peti i svim svetima. Bila sam i u Litiji, izdržala sam ceo hod, inače sam imala povredu veliku i kuka i bilo pa prošla, glavno dobro. Vesela sam, evo ponovno sam došla ovde, ovih dana ne radi kuhinja, mi praznicima ne radi i nedeljima i subotom, ali ovo je praznik jednom u životu.
0: Svako ko je došao u hram Svetog Save da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice dobio je i brižljivo svako spakovano uputstvo o tome kako se trakica koristi. Versko dobrotvorno starateljstvo poziva sve koji žele da pomognu u pakovanju da dođu u Francusku 31, a Srpska pravoslavna crkva saopštila je da se pojasu Presvete Bogorodice do 2. juna poklonilo više od 500.000 vernika.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. U Sankt Peterburgu otvoren Međunarodni ekonomski forum, veliki godišnji skup državnih i privrednih lidera iz celog sveta. Ove godine na njemu učestvuje više od 20.000 ljudi iz 76 država. U novom nacrtu izveštaja o Srbiji izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula oštro kritikovao Sputnik i RT Balkan. Optuženi smo da širimo proruske narative i dezinformacije na Zapadnom Balkanu, kao i da zaobilazimo evropske sankcije Rusiji. Vladimir Putin obavešten o napadu ukrajinske vojske na autobus u Donjeckoj narodnoj republici, kažu u Kremlju, snage Kijeva gađale školu u Melitopolju, dronovi napali i delove Sankt Peterburga. Sudija specijalizovanih veća Kosova u Hagu odlučio da bivši vođa takozvane OVK Hašim Tači ostane u pritvoru u postupku protiv njega i ostalih u istom postupku zbog, kako se navodi, ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati na ovim talasima. Možete nas gledati u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Sve informacije pratite 24 sata dnevno na našem Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd, www.radionovosti.com, mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.